0: Kiss FM, sunt Ilinca Vărășteanu, bun găsit la Sinteza Săptămânii. Este nevoie de o rectificare bugetară, altfel există riscul de a nu fi plătite salarii. O rectificare o poate face doar un guvern cu puteri depline. Premierul interimar Ilie Bolojan.
1: Fără o rectificare, riscă să nu poți plăti salarii în anumite zone, să nu poți acoperi anumite cheltuieli și deci este necesar să avem un guvern cât mai repede posibil care să poată să reașeze anumite cheltuieli, să aloce bani acolo unde miniștrii nu au calculat în mod corect sau au apărut niște cheltuieli excepționale.
0: Ministrul Sănătății Cechi Otilo a avertizat recent că fără o rectificare bugetară serviciile de ambulanță și de urgență ar putea rămâne fără bani. Ascultați Sinteza. Rata anuală a inflației a scăzut în august sub 6,2% și își menține trendul descendent. În ultimul an, alimentele s-au scumpit cu 2,6%, iar mărfurile cu 6,3%. Tarifele serviciilor au crescut însă cel mai mult, cu 11%. Pe categorii de produse, la alimente cel mai mult s-au scumpit cafeaua cu 15%, ouăle cu 10%, carnea de vită și laptele cu 8%. S-au ieftinit însă fructele cu 18%, la fel și cartofii cu 15%. Dintre mărfuri, cele mai mari scumpiri au fost la carburanți, cu până la 34% la motorină. Hidroelectrica a anunțat creșterea prețului pe kilowatt-ora pentru populație de la 1 octombrie. Majorarea e de 7%. Asta înseamnă o scumpire de 8 lei la fiecare 100 de kilowatt-ora consumați. Cei care vor suporta această scumpire sunt clienții noi, dar și cei cărora le expiră contractele. Prețul va fi cuprins între 1 leu și 19 bani și 1 leu și 27 de bani. Rezultate dezastruoase la testele PISA pentru elevii români. Sunt scăderi la toate cele trei competențe de bază, științe, citire și matematică. România a depășit pragul de 50% la analfabetism funcțional la matematică și se apropie rapid de acest prag și la citire. Pe plan general, aproape 40% sunt sub nivelul minim la toate cele trei competențe. Studiul verifică felul cum elevii pot folosi în viața de zi cu zi lucrurile învățate la școală. Permisul de conducere și talonul se scumpesc din 15 septembrie. Taxa va fi de 139 de lei pentru permis, 76 pentru certificatul de înmatriculare și 25 de lei pentru autorizația de circulație provizorie. Plata se poate face prin ghiseul.ro sau la automatele self-pay. STB a intrat în insolvență. Tribunalul București a admis cererea societății și a desemnat administratorul judiciar. Decizia instanței vine după ce STB a acumulat datorii de peste 1,5 miliarde de lei, cea mai mare parte către bugetul de stat și furnizori. Insolvența nu afectează transportul public din capitală, este o procedură pur administrativă și juridică, nu o oprire a activității. Și gazonul de pe Arena Națională pregătit pentru partidele de fotbal. Primul meci al sezonului este luni între FCSB și Petrolul Ploiești. De asemenea, echipa națională va juca pe Arena Națională cu Bosnia pe 28 septembrie în Liga Națiunilor. Știrile la final rămân în continuare la Kiss FM.
2: Tu asculți, tu alegi.
3: Mereu când mă urc în mașină pe Kiss
4: Kiss FM.

0: Kiss FM, sunt Ilinca Vărășteanu, bun găsit la Sinteza Săptămânii. Este nevoie de o rectificare bugetară, altfel există riscul de a nu fi plătite salarii. O rectificare o poate face doar un guvern cu puteri depline. Premierul interimar Ilie Bolojan.
1: Fără o rectificare, riscă să nu poți plăti salarii în anumite zone, să nu poți acoperi anumite cheltuieli și deci este necesar să avem un guvern cât mai repede posibil care să poată să reașeze anumite cheltuieli, să aloce bani acolo unde miniștrii nu au calculat în mod corect sau au apărut niște cheltuieli excepționale.
0: Ministrul Sănătății Cechi Otilo avertiza recent că fără o rectificare bugetară serviciile de ambulanță și de urgență ar putea rămâne fără bani. Ascultați Sinteza. Rata anuală a inflației a scăzut în august sub 6,2% și își menține trendul descendent. În ultimul an, alimentele s-au scumpit cu 2,6%, iar mărfurile cu 6,3%. Tarifele serviciilor au crescut însă cel mai mult, cu 11%. Pe categorii de produse, la alimente cel mai mult s-au scumpit cafeaua cu 15%, ouăle cu 10%, carnea de vită și laptele cu 8%. S-au ieftinit însă fructele cu 18%, la fel și cartofii cu 15%. Dintre mărfuri, cele mai mari scumpiri au fost la carburanți, cu până la 34% la motorină. Hidroelectrica a anunțat creșterea prețului pe kilowatt-ora pentru populație de la 1 octombrie. Majorarea e de 7%. Asta înseamnă o scumpire de 8 lei la fiecare 100 de kilowatt-ora consumați. Cei care vor suporta această scumpire sunt clienții noi, dar și cei cărora le expiră contractele. Prețul va fi cuprins între 1 leu și 19 bani și 1 leu și 27 de bani. Rezultate dezastruoase la testele PISA pentru elevii români. Sunt scăderi la toate cele trei competențe de bază, științe, citire și matematică. România a depășit pragul de 50% la analfabetism funcțional la matematică și se apropie rapid de acest prag și la citire. Pe plan general, aproape 40% sunt sub nivelul minim la toate cele trei competențe. Studiul verifică felul cum elevii pot folosi în viața de zi cu zi lucrurile învățate la școală. Permisul de conducere și talonul se scumpesc din 15 septembrie. Taxa va fi de 139 de lei pentru permis, 76 pentru certificatul de înmatriculare și 25 de lei pentru autorizația de circulație provizorie. Plata se poate face prin ghișeul.ro sau la automatele self-pay. STB a intrat în insolvență. Tribunalul București a admis cererea societății și a desemnat administratorul judiciar. Decizia instanței vine după ce STB a acumulat datorii de peste 1,5 miliarde de lei, cea mai mare parte către bugetul de stat și furnizori. Insolvența nu afectează transportul public din capitală, este o procedură pur administrativă și juridică, nu o oprire a activității. Și gazonul de pe Arena Națională pregătit pentru partidele de fotbal. Primul meci al sezonului este luni între FCSB și Petrolul Ploiești. De asemenea, echipa națională va juca pe Arena Națională cu Bosnia pe 28 septembrie în Liga Națiunilor. Știrile la final rămân în continuare la Kiss FM.
2: Când cei mai mulți spun același lucru, e simplu.

0: 10,99 lei. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
1: În apa de pârâu de munte, iarba grasă din poiene și dragostea oamenilor se strâng la oaltă în lapte, afli gustul lactatelor de Ibănești. Și ai să-l găsești nu doar în amintirile din bucătăria de vară a bunicii, ci și în cașcavalul de Ibănești, sau în smântâna de Ibănești, sau în telemeaua de Ibănești. Dar nu ne crede pe cuvânt. Încearcă-le și mai vorbim după. Lactate de Ibănești. Un munte de gust.
2: Fiecare loc are un sunet.
3: Fiecare om, un fel al lui de a găti.
2: Uneori se aud râsete,
3: alteori emoții,
2: uneori doar liniștea dinaintea verdictului.
3: Toamna asta,
2: povestea e ingredientul principal,
3: pentru că toată România gătește la MasterChef. Prinde gustul competiției
2: marți și miercuri la ProTV și pe Voio.

0: Ofer de câte vrei.
1: Haine! Salvează la favorite epilatori IPL Philips cu tehnologie Sense IQ la 1199 lei și tigaie Octefal 28 cm la 99 lei. Marți începe revoluția prețurilor. EMAG.
2: Hei, Mihai! Sunt eu, betoniera de la Brico. Ce faci? Te învârți după oferte? Dar ce multe sunt!
3: La Brico, până pe 16 septembrie, ai 15% reducere la set de 3 foarfece de grădină Magnuson la doar 88 de lei și 40% reducere la chiorăstrău electric McAllister 2400 de W la doar 293 de lei. Dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de 2 ori diferența. Brico, puși pe treabă împreună!
4: Psst, Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici.
5: Acum ai balsam de rufe Cocolino Blue Splash 1,403 litri la doar 16,99 lei.
4: Ofertă supusă unor termene și

0: Ia-ți tehnologie pentru zile pline de motive să zâmbești. Vino la Vodafone pentru a sărbători împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Alege Honor Magic 8 Lite cu baterie de lungă durată de la 7 euro pe lună prin buyback la portarea cu abonament nelimitat 5G. Ai HBO Max inclus în primele 3 luni și 3 ani garanție la orice smartphone nou. Ofertă valabilă în limita stocului în magazinele Vodafone până pe 1 noiembrie. Detalii în magazine. Vodafone.
1: Maria Popa și DJ Johnsy îți aduc weekendurile la Kiss FM.
2: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 13 septembrie ai spată de porc dezosată 100 de grame la 1,49 lei, struguri roz și negri românești la 6,99 lei kilogramul și apă Bucovina 2 litri la 2,99 lei. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour.
3: Salut, suntem Voltaj!
4: N-ai prins bilete un pic mai ieftine? Nu-i nimic!

0: trecerile. Intră pe getin.ro și prinde promoția Am să trec și peste asta.
1: Salut, sunt Cristi Nițu și vă aștept în fiecare duminică de la ora 13 în Top 40 Kiss and Dance, clasamentul celor mai tari 40 de piese dance și remixuri.
2: Young și Olic.
3: Pădurile regale au lansat prima locație dublă de nuți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nuți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
4: Ia spune da. El spune, mai vedem. Un cuplu proaspăt întors din luna de miere dă peste cap relația vecinilor, dar și părerile lor total opuse despre căsătorie, angajament și viitor. Tu cât de departe ai merge pentru a împlini dorințele celui de lângă tine? E întrebarea la care poți răspunde după ce vezi comedia La bine și la revedere la restaurant Elisabeta cu Ioana Ancea, Vlad Corbeanu, Vlad Ianuș și Oana Dragne. Detalii și bilete pe restaurantelisabeta.ro. Back to the music.
5: Hey, what's up, Romania? It's Jason Derulo. Check out my brand new song, Mi Chico, with DJ Go.

0: Super Premium App, tablete iPad Air 11, aspiratoare Dyson, periuțe Philips Sonicare, seturi Biotherm și multe altele. Ofertă supusă unor termene și condiții. EMAG.
1: Intră pe EMAG, sunt oferte câte vrei.

0: Conectează-te în cea mai rapidă rețea și descoperă Fast Track 5G Plus, exclusiv la Orange. Ai net nelimitat de la doar 3 euro pe lună. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
1: Orange e aici.
2: Dedemania ofertelor a început la Dedeman. Cumpăr acum detergent Rufe Albio 4,8 litri la doar 29,99 lei și lavete umede Albio cu bicarbonat și oțet 100 de bucăți la doar 9,99 lei. În plus găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
3: Noul iPhone 18 Pro te așteaptă la EMAG. Intră în aplicație, precomandă-l și profită de 500 de lei bonus prin Easy Buyback. În plus, poți plăti în 24 de rate fără dobândă. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
4: Turul României continuă să-i aducă pe toți românii împreună, de la Chișinău la București. Start din Chișinău pentru prima oară în istorie pe 9 septembrie. Urmează Iași, Piatra Neamț, Balvan Iași, Brașov, Ploiești și finish la București pe 13 septembrie. Detalii live pe Prima Sport, pe turulromâniei.ro și pe paginile de Facebook Oșan și Turul României. Oșan pur și simplu mulțumește Federației Române de Ciclism și tuturor românilor pentru că susțin Turul României și își redescoperă frumusețile țării.
5: Când alegi certificat ceramic de la Kober, poți vedea ceramica celebră din Portugalia, Italia, Spania sau din orice destinație visezi. Cumpără certificat cu microsfere ceramice între 1 septembrie și 30 noiembrie și poți câștiga un voucher de călătorii de 4.000 de euro, un voucher Home Deco sau un iPhone 17 Pro Max. Regulament și detalii pe www.kober.ro. Kober prețuiește fiecare colț de casă.
6: Fiecare loc are un sunet.
7: Fiecare om, un fel al lui de a găti.
6: Uneori se aud râsete,
7: alteori emoții,
6: uneori doar liniștea dinaintea verdictului.
7: Toamna asta,
6: povestea e ingredientul principal.
7: Pentru că toată România gătește la Masterchef. Prinde gustul competiției.
6: Marți și miercuri la Pro TV și pe Voio.
8: Ce pantofi pentru toamnă? Descoperă pe epantofi.ro. Doar până pe 15 septembrie beneficiezi de reduceri de până la minus 25% la selecția premium la cumpărături de minimum 409 lei. Verifică oferta în aplicație și pe site.

Știi cât costă 2 metri pătrați de apartament în București? Cam 5.000 de euro. Și știi ce mai poți lua cu 5.000 de euro? O casă întreagă. Rainscube, case modulare produse lângă Craiova, livrate oriunde în țară. Gata în săptămâni, nu în ani. Pe terenul tău,

0: deci existi. Biletele se găsesc pe getim.ro. Spectacol susținut de Aqua Carpatica. Puritate cu super bule.
1: Sunt DJ Young
2: și eu sunt Olix.
3: Kiss FM. Kiss FM. Cu DJ Young și Olix.
4: Pe 27 septembrie vino să alergi la Crossul Arenelor. Înscrie-te pe crossularenelor.ro și parcurge 10 km spectaculoși cu startul la Arcul de Triumf și sosirea la Arena Națională. Alergă la un eveniment dedicat 100% celor 10 km. Singura cursă doar dus, fără întoarceri, creată pentru o experiență de alergare fluidă pe cele mai frumoase străzi din capitală. Crossul Arenelor. Pe 27 septembrie, Bucureștiul e o scenă. Din arenă în arenă. Înscrie-te acum pe crossularenelor.ro.
5: Ți-ai dorit vreodată să scapi de agitația și forfota unui oraș mare? Martin Best chiar și-a dorit asta. Și acum e doctor într-un orășel cu probleme de proporții mari. Dr. Martin, serial nou, în exclusivitate la Diva. Duminica de la ora 20.
6: Hello, sunt Cristi Nițu. România ascultă Top 40 Kiss and Dance duminică de la ora 13.
7: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
8: Back to the music.

0: Numărul 1 nu se face singur.
1: Se face cu tine.
2: Eu ascult Kiss FM pentru că îmi place muzica.
1: Tu asculți, tu cânti, tu ne iei cu tine.
0: Și datorită ție, Kiss FM este cel mai ascultat post de radio din România.
1: Îți mulțumim. Number 1
2: Hit Radio. Unde ești tu, e Kiss FM.
1: Începe Deschis în weekend. Ascult cele mai bune momente deschis dimineața cu Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan și Corina Băcanu. Sâmbăta și duminica de la 8 la 10 la Kiss FM.
3: Avem luna august în față, ziua de 17.
4: O zi importantă în istoria omenirii și pentru noi, pentru că astăzi Nentu Traian Voia se duce și obține brevetul pentru aeroplanul automobil. În opinia multora dintre noi și a mea personal, eu zic că noi am fost șmecherii pe aviație.
3: Așa este.
4: Din cauza faptului că eram sărmani, la modul propriu, că nu aveam bani și că România nu reprezenta aproape nimic în 1900-1900 și un pic, frații Wright au avut lovele, au avut tot și ei sunt considerați ca patentul, că dețin patentul avionului și ei au inventat aviația. Traian Vuia și cu Aurel Vlaicu, ei sunt cei care ar fi făcut lucrurile acestea dacă am fi fost și noi șmecheri și dacă am a fi avut bani și recunoaștere internațională. Dar așa cu cârpel, cu ciupel, fă-mă și mie la dealul Arsenalului o prelată de avion și împinge-mă doi.
3: Exact.
4: Să nu, așa, mai greu. Americanii au venit și cu tăi. La fel se întâmplă cu Petrache Poenaru, inventatorul lui stiloului portăreț, cel fără de încărcare, da, stiloului. A venit băiatul ăla și a toc patentul lui.
3: Multe.
4: Se stinge la București în 3 septembrie 1950. În 50 a murit Vuia, da? Bun. Deci perioada comunistă, se instalaseră băieții la putere și așa mai departe. Dar, grație stăruințelor lui Petru Groza,
5: wow,
4: prinsese ultimii ani aici pentru că îl știa că a fost șmecher în Banat. Bă, ăsta e ăla de care vorbea tot Banatul, de unde... Bun. De ce se supără Petru Groza? Pentru că află că primarul din satul în care se născuse Traian Vuia și unde mai avea câteva rude, nu i-a anunțat familia că a decedat. Și el, practic, efectiv, acesta este citatul lui, l-a înmormântat ca pe un câine, ca și cum n-avea pe nimeni. El este înmormântat la cimitirul Belu, dar dus de către câțiva apropiați prieteni fără familie.
6: Deschis în weekend la Kiss FM.

0: deschis în weekend
1: la Kiss FM.
2: Pe piața din China se acordă concediu de nefericire. Aș vrea să introducem și la noi. Angajații pot solicita până la 10 zile suplimentare pe an, atunci când nu se simt bine din punct de vedere emoțional. Ce concedii din prea plinul vostru ați da oamenilor? Eu aș da și pentru fericire.
3: Concediu de natalitate.
4: Concediu de natalitate pentru tați. Să stea și tații și mamele acasă, nu te părând.
2: Următoarea, concediu pentru mahmureală, da? Da? Eu aș lua concediu pentru îngrijire soț. Că soțul e răcit.
3: Un concediu de pescuit recomandă cineva.
2: Da.
3: Aș vrea din când în când câte o zi de concediu pentru zilele în care ne trezim cu fața la ceașa.
2: Adică în fiecare zi.
4: Da.
3: Mă rog, în care are ceașa. Eu de-aia am eliminat ceașa ca să nu mai am probleme.
4: Pică doamne
3: pe saltea.
4: Doar vine pe saltea.
3: Neața, aș vrea două concedii suplimentare. Concediu de Italia și concediu de Spania.
2: Da, bravo,
3: Mihaela.
5: Eu aș da concediu pentru somn la toată lumea.
6: Noi nu putem avea și noi vacanță de vară. Măcar 2 luni, nu 3 luni.
2: Da,
3: bravo, da.
7: Eu aș da concediu pentru digestie, mă scuzați.
4: Au.
7: Da, atunci când mănânci mici, mochi, la urma și așa mai departe. Să fie, domne, un concediu de digestie, să-și revină lumea, nu? Ce zici, oprișene?
4: Președinte la partidul ăsta,
7: da?
3: Aș da concediu de stat în trafic. În funcție de câte ore stai în trafic,
2: frate,
3: într-o lună, atâtea zile de concediu să ai. Georgiana din Tărtășești. Bravo,
4: bravo, Georgian.
2: Bravo, bravo.
4: Și Ani cu Pinu Minu, o melodie. Aș da concediu de la mine.
0: Deschis în weekend cu Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan și Corina Băcanu la Kiss FM.
8: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
9: Școala a început și Hochland ne predă o lecție bună. Cum să facem sandvișuri de 10 împreună? Cu felii Hochland cu cașcaval sau smântână. Pentru mai multă bucurie, mai punem o felie. Micile bucurii merită note mari. Bucurie și în clasă cu sandvișul Hochland de acasă.
10: Bucuria gustului.
8: Din 14 septembrie la KFC, marți bucket e de luni până vineri. N-ai cum să-l mai ratezi nici dacă uiți ce zi e. Ai 5 zile să prinzi 20 de hot wings la doar 33 de lei. Doar la KFC.
11: La Lidl ai ceva ieftin oricând, mai ales în super weekendul aniversar. Ai brânză proaspătă Pilos, 1 kg la 13,99.

0: 10,99 lei. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
1: Acesta este sunetul banilor pe care îi depui pe cardul tău emis de orice bancă. La bancomatele multifuncționale Checkbank depui numerar, fără comision, pe orice card Mastercard, indiferent de banca emitentă din România. Checkbank. E timpul tău.
2: Hei, Mihai! Sunt eu, Betoniera de la Brico. Ce faci? Te învârți după oferte? Ho, dar ce multe sunt!
3: La Brico, până pe 16 septembrie, ai 8% reducere la țiglă metalică 0,5 mm Mediterran Smart Grimat la doar 39,99 lei pe metrul pătrat și 20% reducere la ciocan rotopercutor McAllister la doar 199 de lei. Hai în magazin sau comandă în aplicație! Brico, puși pe treabă împreună!
4: Ford Kuga. O singură mașină. Nenumărate drumuri de cucerit. Ford Kuga vine în versiune benzină, full hybrid și plug-in. Tehnologie avansate de asistență la condus, conectivitate Ford Pass și un nivel de siguranță care te protejează la fiecare kilometru, de la 24.900 de euro TVA inclus prin programul Rabla dezvoltat de Ford și garanție complexă de 5 ani. Ofertă supusă unor termeni și condiții pentru persoane fizice valabile până la 30 septembrie 2026. Detalii pe Ford.ro sau la cel mai apropiat dealer Ford.
5: Atunci când te doare ceva, parcă lumea e întoarsă pe dos. Nimic nu mai are sens. Totul e cu susul în jos.
6: MIG 400 te ajută să revii cu picioarele pe pământ. Datorită formulei speciale, MIG 400 se dizolvă rapid pentru a calma țintit durerea de cap, de dinți, menstruală sau musculară. MIG 400. Puternic împotriva durerii. Acest medicament conține ibuprofen. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.

0: La Profi e mai ieftin împreună. Scanează Profi App și ai al doilea produs identic redus cu 90% la înghețată Corso 900 ml. Ofertă supusă unor termene și condiții.
1: Fiecare 300 de lei alimentați cu OMV Max Motion 100 Plus sau cu OMV Max Motion Diesel îți aduc 15 lei în carburant și alți 15 lei în magazinele și restaurantele Viva, doar în aplicația MyStation. Te așteptăm în stațiile OMV.
2: Rămâi pe Kiss FM. Urmează

0: Promohit până pe 15 septembrie, ai direct la casa de marcat 30% reducere la Haggis, Perwoll și biscuiți Oreo și 20% reducere la Ursus, Tuborg și Neumarkt. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Ia-ți tehnologie pentru zile pline de motive să zâmbești. Vino la Vodafone pentru a sărbători împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Alege Honor Magic 8 Lite cu baterie de lungă durată de la 7 euro pe lună prin buyback la portarea cu abonament nelimitat 5G. Ai HBO Max inclus în primele 3 luni și 3 ani garanție la orice smartphone nou. Ofertă valabilă în limita stocului în magazinele Vodafone până pe 1 noiembrie. Detalii în magazine. Vodafone.
2: Maria Boba și DJ Jonesy îți aduc weekendurile la Kiss FM.
3: La Mega Image îți ies cumpărăturile pe plus. Cumperi două produse identice, plătești doar unul. Alege din categoriile Milka, tablete ciocolată de la 85 la 100 de grame în perioada 10-16 septembrie sau Nui, înghețată în perioada 11-13 septembrie. Promoție cu Card Connect. Mega Image, bun pentru noi toți.
4: Libertatea nu are grade de comparație. Libertatea e doar libertate. Și atât.
5: Libertatea e viață.
6: E sunet pur.
5: E muzică.
6: Îndrăznește să ieși din tipare cu Loredana. Libertate.
5: 7 noiembrie, Sala Palatului.
6: Bilete pe getin.ro.
7: Sunt Carmen Kindriș, iar împreună cu taraful rutenilor vă așteptăm la Sala Palatului în data de 16 noiembrie.
8: De 10 ani dau tonul petrecerilor, iar toamna aceasta te invită la cel mai mare show din cariera lor.
7: Taraful rutenilor și Carmen Kindriș.
8: 16 noiembrie, Sala Palatului. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.

0: în weekend. La Kiss FM. Ai inspirație, viteză și nervi tari? Ai cuvântul la Kiss FM.
1: Prima întrebare, litera S. Ce țară are capitala la Stockholm?
2: Încurcă-mă pișene.
1: Păi, da, poate, încurcă. Da, ce tu țară știi tu din Europa cu S și care nu e Spania? Mai zi una. Mai sus, mai nord, mai frig. Uite, îți plăcea Roxette, de exemplu, formația Roxette?
2: Nu știu.
3: Ai, mă, nu poți să zici că nu știi de ziua.
1: Uite, începe cu S, se termină cu Edia.
2: Suedia.
1: Asta e greu la început.
2: Am emoții rău de tot.
1: Construcție de mari dimensiuni ce servește la depozitarea și păstrarea pe termen lung a cerealelor.
3: Unde se duc șoarici?
2: Încurcă-mă, Corina, unde se duc șoarici.
1: Da. Și expresia...
3: Uite, fii atentă, formăm din două cuvinte, da? Cum face tanti, da. Corina. Cum se zice în italiană da? Si. Si, nu? Si. Bravo. Și după aceea un plic. Când câștigi la...
1: Si?
3: Fii atentă.
2: Stilos.
3: Asta da, e. Este. Stilos. Bravo, Maria.
1: Trage de tine. Da, da. Corpul peștilor este acoperit cu...
2: Sol.
3: Bravo.
4: Perfect. Hai că ai luat-o.
1: Hotărâre, decizia unui tribunal pronunțată în primă instanță. S-a dat... Cum se zice? S-a dat...
3: Când decide judecătorul.
2: Verdict.
1: E bine verdict, dar era sentință.
2: Sentința, da.
1: Da. Ironie aspră, usturătoare.
2: A sorții.
3: Cum?
2: Ironia sorții sau...
3: Păi nu.
1: Păi nu, ironia aspră, usturătoare. Când cineva e ironic așa și te lovește rău. Sarcasm.
4: Așa.
1: Element Frager din care se dezvoltă planta. Din ce se dezvoltă planta?
2: Din stropire, din...
1: Mă, ăla mic de tot.
3: Bobul din care se dezvoltă o plantă.
1: Ăla mic, din ce crește planta?
2: Din sâmbure.
1: Bravo! Merge. Noi da, aveam sămânță, dar merge și sâmbure. Merge, bravo. Da. Persoană căreia nu-i place să facă mișcare.
2: Statornică.
3: Din aia, pau.
2: Sedentară.
1: Bravo,
4: Maria!
1: Instalație pentru încălzit încăperile de locuit sau pentru gătit, construită din cărămidă sau din teracotă.
2: Sobă.
1: Bravo!
2: Încerc să scap de una din cameră.
4: Da? Are Maria de vânzare, dacă dorești.
1: O sobă pentru Maria, de la Maria. Și ultima întrebare, izvor sau sursă de informație? E mai greu.
2: Sursă.
1: Păi nu, sursa de informație. Sorginte. Era mai greu un pic, dar...
4: Nu venea, Doamne...
1: Maria, vezi de treaba ta, cu emoții, cu toși, cu prima zi de grădii, 60 de euro au plecat către tine.
2: Foarte bun.
1: Vezi de treaba ta.
3: Acum 10 minute nici nu-i aveai.
1: Bra, exact.
2: Nu, e perfect, mulțumesc mult. Și trebuia să lăsăm și pentru vineri.
1: Da.
2: Oricum i-ați inseminat ziua că v-am auzit, nu-mi vine să cred.
1: Să rămână, noi mulțumim.
2: L-am disperat și pe soț, eu stau toată noaptea cu radio pornit, altfel nu pot să dorm.
1: Frumos, să rămână.
0: Deschis în weekend. La Kiss FM.

0: deschis în weekend la Kiss FM.
1: Le știți brânzicile alea deosebite?
2: Da.
1: Da. Da.
2: Dacă le aduci în studio, doi ani
1: nu se mai poate ieși de aici, nu se mai poate intra. Când ați gustat prima oară o astfel de brânzică?
2: Nu, când ați gustat prima și ultima oară o astfel de brânzică.
1: Sunt oameni care nici astăzi nu le tolerează, sub nicio formă.
2: Caș, foarte bine. Văcuță proaspătă, lăsați-vă cu alea bucegăite așa. Când am mâncat prima dată de aia, i-am tăiat pe lateralele așa cum cuțita aia, știi?
3: Ce-i de asta, nu se
2: mănâncă.
1: Când ați gustat ceva pentru prima oară și pentru ultima oară?
4: Eu pogăciele nu mănânc nici sărate, da. Nici nu mai mănânc.
1: Nici dacă pierzi un pariu?
4: Nimic, nu. Prefer să dau bani.
5: Neața, vitaminelor.
1: Neața.
5: Prima dată am mâncat muștar și nu mi-a plăcut.
2: Aprofundează mie în un crem buște. Să vezi cum se schimbă percepția, micuțul sau micuțule.
1: Zice așa, la mine nu există gust pentru prima și ultima dată. De asta, până la 37 de ani, nu știu gustul roșilor, brânză, paste și multe altele.
4: Doamne ferește!
1: Că nu încerc lucruri noi.
6: Tocană de moațe, fraților. De
4: aolo!
1: Am oprit repede, nu, în pauză!
5: Moace!
1: O macea?
4: O macea?
2: S-a trecut
1: prima
2: la
1: dată,
2: nivel,
1: deja, bă. Da.
4: Mai puțin, ca să ne dăm în spate.
1: În casă,
2: mă, nu, mai, nu,
1: ce-am văzut în casă?
2: Să rămbesc cu jumeri, cu lacul s-a trecut la macea.
1: Ia, mai departe.
7: Neața, vitaminilor.
1: Dar
7: am mâncat prima dată pentru ultima dată anul trecut brocoli la 32 de ani. Am zis, hai mă să încerc și eu ceva. Cu soția eram la cură de slăbire, zic, hai mă să încercăm și noi brocoli. Nu, e ceva... Doamne, frește. A trebuit să mă duc repede să iau 3000 să-i schimb cu un pic de muștar.
2: Eu doar așa aș mânc. Doar așa aș mânca brocoli.
8: Amelci. Nu voi mai mânca. Dar ce suntem aici în junglă?
2: Nu mai sunat niciodată.
9: O conservă scandinavă. Dacă nu greșesc, surströmming se cheamă.
4: Surströmming.
2: Și ce? Este herring de Marea Baltică fermentat. Mirosul acestui pește fermentat este atât de intens încât chiar și cele mai puternice mușdeiuri din Oltenia ar face pasul înapoi.
5: Nu place fasola și mazea că pământ se joacă niciun copil cu mine.
0: Deschis în weekend la Kiss FM. Nu doar copiii revin la școală. Și părinții sunt scoși la tablă. Primul test al dimineții

0: câștiga 100 de euro de la Hochland la deschis dimineața. Micile bucurii merită note mari la Kiss FM.
1: Bucuria gustului.
2: Portează-te în cea mai rapidă rețea și descoperă Fast Track 5G Plus, exclusiv la Orange. Ai net nelimitat de la doar 3 euro pe lună. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
3: Orange e aici. Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Milcheria, unt german, 82% grăsime, la doar 6,49 lei și 20% reducere la prosoapele de bucătărie și monorolele Penny cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 9-15 septembrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
4: Dedemania ofertelor a început la Dedeman. Cumpăr acum birou pliant Hyundai la doar 99 de lei și scaun de birou directorial la doar 199 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
5: Back to school? Nu, back to Nissan. În septembrie revii la ritmul tău, iar Nissan transformă rutina în plăcerea de a conduce. Acum cu dobândă de la 0% și până la 6 ani garanție, fără limită de kilometri. Vino în showroom-uri, fă un test drive și descoperă ofertele speciale Nissan.

0: de la favorite epilatori IPL Philips cu tehnologie Sense IQ la 1199 lei și tigaie Wok Tefal 28 cm la 99 lei. Marți începe revoluția prețurilor. EMAG.
1: Să cumpărăm o mașină nouă azi, dar dacă lucrurile se schimbă mâine?
2: Nu riscăm dacă alegem KGM Corando. Are și ADN corean și fiabilitate dovedită în producție de peste 40 de ani și garanție 5 plus 5 ani.
1: Atunci alegem siguranță, liniște în casă și am bonus, o soție fericită.
2: Exact. Mai mult, Corando are acum un preț extraordinar. De la 18.950 euro TVA inclus.
1: KGM. Born in Korea. Built for the world. Cere oferte de la cel mai apropiat dealer KGM. Detalii pe www.kgm.ro.
3: Aici la noi, la Ibănești, gustul nu vine din mirodenii, nici din potențiator de arome. Aici la noi, gustul vine din trudă și din respectul pentru pământ. Vine din iarba grasă de pe văi, din aerul de munte și din apa ce se rostogolește peste stânci. Aici la noi, la Ibănești, gustul vine din suflet. Suntem frații Mircea și David Todoran și te poftim la noi la masă să simți un munte de gust. Mirda Tod, lactate de Ibănești, din 1994.
0: Noul iPhone 18 Pro te așteaptă la EMAG. Intră în aplicație, precomandă-l și profită de 500 de lei bonus prin Easy Buyback. În plus, poți plăti în 24 de rate fără dobândă. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
4: Kiss FM. Urmează

0: Scandinavian Sleeping and Living.
1: Maria Boba și DJ Jonesy
2: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
3: Rețeaua Vodafone este acum mai puternică decât oricând, ca tu să poți spune da atunci când vrei să fii de ajutor sau să faci ceea ce îți place oriunde ai fi. Spune da oricărei oportunități cu Vodafone. Portează-te la abonament nelimitat 5G de la 3 euro pe lună pentru a sărbători împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Ofertă valabilă în magazinele Vodafone până pe 1 noiembrie. Vodafone.
4: Doar la Carrefour ai 50% reducere la produsele Minioni dacă strângi 5 pliculețe sau participi la recompensele Act for Good din aplicație. Până pe 13 septembrie primești un pliculeț pentru delicat, 1 kg la 25,19 lei și 2 pliculețe pentru scutece Pampers Active Baby Megabox la 99,90 lei pachetul. Carrefour.
5: Doar în acest weekend la Flanco cumperi electrocasnice și primești voucher pe loc garantat. Electrocasnice mici 50 de lei voucher, electrocasnice mari 150 de lei voucher. Da, ai auzit bine, până la 150 de lei pe loc. Vino în weekend în magazinele Flanco din orașul tău și profită de ofertă. Flanco, specialiști în discounturi. Campanie supusă regulamentului, disponibil gratuit în magazinele Flanco.

0: Comunitatea muzicii electronice. Bilete pe getin.ro. Sunt DJ Young
1: și eu sunt Olix.
2: Kiss FM. Kiss FM. Cu DJ Young și Olix.
3: Pădurile regale au lansat prima locație dublă de nuți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nuți din țară două locații la preț de una, iar

0: invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
1: Hello, sunt Cristi Nițu. România ascultă Top 40 Kiss and Dance duminică de la ora 13. Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
2: Back to the hits.

0: deschis în weekend
1: la Kiss FM.
2: Am avut o colegă acum vreo 10 ani, doamna Oana, să-i spunem, nu o cheamă
3: Oana,
2: așa,
3: Oana,
2: da,
3: Oana, Oana,
2: Oana, Oana, da, nu o cheamă așa, dar să-i spunem așa, pentru că nu e frumos să dăm nume. Eu am ajuns în agenția la care lucram atunci, fix cu o săptămână înainte de un team building. Ne împărțim pe autocar, în sfârșit, și doamna Oana zice, eu nu merg fără soțul meu, eu nu merg în team building.
3: Cum așa?
2: Eu atunci am rămas șocat, adică nu credeam că există așa ceva, adică te duci în team building tocmai să scapi, să mai ieși tu o gură de aer, să, nu știu, să mai respiri un pic. Și în timp am ajuns să o cunosc mai bine pe doamna Oana. Doamna Oana avea o relație absolut specială cu soțul ei, trebuie să recunosc. Atunci a fost prima și ultima oară când am văzut așa ceva. Ei aveau un singur televizor în casă, ca să aibă ce să comunice, să se uite amândoi la aceleași show-uri, aceleași filme, să comunice non-stop.
3: Cine,
2: da? El nu cumva se uite la mai știu eu ce pe televizor seara.
3: Da, zice, sunteți căsătorit? Da. Nu. Și ție, cine spune ce face să faci?
2: Exact.
3: Nedespărțiți, practic, da, inclusiv faptul că avea un singur televizor.
2: Ea întreba, da, la prânz, vreți ceva de jos? Doamna Oana venea peste o oră jumate, fiindcă își luase o perucă și niște ochelari și se ducea la bărbatul la birou să-l pândească pe ăla cu cine iese la masă. Bine, el era la fel oameni buni, adică să nu înțelegeți că ea era nebună și el era sănătos la cap.
3: Zic că
2: nu.
3: E o poveste asta.
2: Nu e o poveste, nu. El o pândea seara, în schimb, să vadă cu cine iese.
3: Adică sunt genul ăla de cuplu...
2: Siamezi, le spunem.
3: Puțin, care au un singur cont de Facebook?
2: Avea un singur cont de Facebook. Ea, de exemplu, când ne făceam poze, că era Facebook și pe atunci, și se mai făceau poze de grup, în grup, cu colegii. Ea era foarte atentă lângă cine stă. Nu cumva să stă lângă un hândrălău, să o vadă ăla de acasă.
3: Era atât de supărat încât s-a dus acasă și a început cearta singură. Nu mă mai aștepta.
2: Dar am trăit un șoc chiar că m-am întâlnit cu o fostă colegă normal și întreb, și ce mai fac siamezii? S-au despărțit, mă.
3: Ah.
2: S-au despărțit, da.
0: Nu m-am gândit la despărțire.
1: Deschis în weekend
0: la Kiss FM.

0: peste 2 milioane de oameni.
1: Zi de zi. Cel mai ascultat post de radio din România.
2: Deschis în weekend
0: la Kiss FM.
3: Ziua momentelor penibile.
4: Îl încercai cu sorta mai mică să minți cum a fost treaba cu școala și ea spunea: de ce mă lovești cu piciorul pe masă de față cu părinții?
3: Să feliciți pe cineva pentru sarcină și de fapt să nu fie cazul. Sunt însoțitor de zbor, am avut un zbor în Catania. A urcat un român și când să urce s-a împiedicat de ultima treaptă și a intrat direct în primul perete. Reacția lui a fost: așa am vrut eu să fac, mă.
5: La grădiniță, cel mic a avut de descris o seară în familie și el a spus: păi în fiecare seară tati mă trimite la culcare, zice, hai că am treabă cu mamă ta.
6: Eram la o nuntă cu soția și cu fata, avea vreo 3 ani și ceva, perioada în care vrea să facă lucruri singure și să duce la baie. Și din spatele sălii, acolo unde era baia, printre mese, venea un copil cu ciorăpei la glezne și cu fusta în cap și în curul gol trecea toată sala. Printre lăutari, printre dansatori, au venit la noi să-i ridicăm ciorăpeii, că nu putea.
7: M-am dus să mă tund cu mașina unui prieten. Am deschis mașina și m-am urcat într-o altă dubă. Nu a intrat ea în contact. Eram și în curte unde erau, și era poliție. Erau curte mai mare. Îți dai seama ce stres am avut, că n-am știut ce se întâmplă. Până l-am sunat pe prietenul meu că nu e bun contactul. Ca să văd după aia că de fapt eu eram într-un Ford și trebuia să mă urc într-un Opel.
3: Vai.
8: Eu folosesc din astea, taxi, ride sharing și așa mai departe. Într-o bună dimineață m-am urcat într-o mașină și domnul zice: bună ziua, vă pot ajuta cu ceva? Zic, da, să mergem, că sunt în întârziere.
3: De ce stăm
8: așa? Zice, numele meu este Ionuț, dacă vreți putem să facem un schimb de telefoane, să ne mai auzim la o amandină ceva. Zic, ce amandină, domnule, ești nebun? Te reclam. Puteți să mă reclamați, soția mea vine acum.
0: Vrei mai mult? Ascultă podcastul emisiunii Deschis Dimineața

0: weekend la Kiss FM.
1: Astăzi vom vorbi despre ce m-a șocat pe mine, fată din provincie, când am ajuns în București. Ce m-a șocat în primul rând la București, și puteți să râdeți, da, a fost tramvaiul. În sensul în care locuiam pe o stradă pe unde trecea tramvaiul. O lună n-am pus geană pe geană. Aveam ochii cât cepele. Nenica ăla de se ține după tine în supermarket, știți? Că înainte, până la supermarketurile astea moderne, erau alea de cartier, magazinele un pic mai mari, unde erau tot timpul 2-3 paznici așa care se țineau după tine, să nu furi. Ah. Eu eram obișnuită cu magazinele unde te scria pe caiet cât ai luat.
2: Da, și dădeai barul la salar.
1: Da, și salutai în autobuz. Adică eu când mă urcam în autobuz, ziceam să rămână la toate mămăile alea de acolo. Da. Claxonul de la roșu, adică stai pe roșu, la semafor și din spatele tău sunt niște disperați care vor să calci pedala, și pensionarii care se bat cu poșetuțele de rafie în stația de autobuz, care se urce primul în autobuz. Pe mine m-a șocat în București că mă întreba lumea în tramvai dacă cobor la prima. O dată, de două ori, a treia oară m-am întors și am zis, dar ce te doare grija unde cobor eu, dragul?
0: Deschis în weekend cu Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan și Corina Băcanu la Kiss FM.
3: Reciclează și câștigă cu Lidl Plus. Returnează minimum 20 de ambalaje cu garanție în perioada 10-14 septembrie și folosește voucherul SGR în aceeași perioadă la cumpărături, scanând cardul Lidl Plus. Pentru voucherele tale, indiferent de valoarea pragului la care te încadrezi, vei primi un singur cupon între 10 și 25 lei în aplicația Lidl Plus, valabil în perioada 19-27 septembrie.
4: Lidl. Știi că merită.
5: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
6: Școala a început și Hochland ne predă o lecție bună. Cum să facem sandvișuri de 10 împreună? Cu felii Hochland, cu cașcaval sau smântână. Pentru mai multă bucurie, mai punem o felie. Micile bucurii merită note mari. Bucurie și în clasă cu sandvișul Hochland de acasă.
7: Bucuria gustului.
8: Noul sezon la CCC. Acum ai 40% reducere la al doilea produs, mai ieftin, până pe 13 septembrie. Alege dintre brandurile de top Reebok, Adidas, Vans, DC și bucură-te de 40% reducere la al doilea produs la CCC.
9: Problemă de calcul. Aduni un laptop, cursuri noi și ceva pentru casă. Ce-ți dă? O cheltuială cam mare. Dar dacă împarți la 24, calculul arată mult mai bine. Ia-ți cardul de credit BRD 100% online. Până pe 30 septembrie ai 24 de rate cu 0% dobândă oriunde în lume. Și ai rezolvat problema. Acum profită de ofertă. Detalii pe brd.ro. BRD. Investește în tine.
10: Ați prins detergentul la ofertă și rechizitele la reducere.
11: Acum poți prinde și premiile. Luna asta cumperi cu AxiCard de minimum 500 de lei și poți câștiga un iPhone, un Apple Watch sau un troller. Iar marele premiu, un City Break la Viena. Detalii pe AxiCard.ro. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
12: Iarna nu a venit, dar epoca de gheață e aici. La cumpărături de 100 de lei scanezi Kaufland Card Extra și primești o figurină Ice Age cadou. Ice Age, o colecție epocală, acum la Kaufland.
13: Lioness, serialul de succes revine pe Sky Showtime.
14: Keep running!
13: Cu Zoe Saldana, Morgan Freeman și Nicole Kidman.
14: Get ready!
13: Abonează-te acum la planul standard cu reclame, la doar 3,49 euro pe lună, în primele 6 luni. Sky Showtime. Oferta este valabilă până pe 12 octombrie. Poți renunța oricând. Se aplică termenii și condiții.
15: Să cumpărăm o mașină nouă azi, dar dacă lucrurile se schimbă mâine?
16: Nu riscăm dacă alegem KGM Corando. Are și ADN corean și fiabilitate dovedită în producție de peste 40 de ani și garanție 5 plus 5 ani.
15: Atunci alegem siguranță, liniște în casă și am bonus, o soție fericită.
16: Exact. Mai mult, Corando are acum un preț extraordinar. De la 18.950 euro TVA inclus.
15: KGM. Born in Korea. Built for the world. Cere oferte de la cel mai apropiat dealer KGM. Detalii pe www.kgm.ro.
14: Ai un bilet de trimitere pentru analize medicale de la medicul de familie sau specialist? La MedLife beneficiezi de 55% reducere la analizele de laborator. Oferta este valabilă în zilele de joi și vineri din ultimele două săptămâni ale lunii, doar în locațiile unde fondurile CASE sunt epuizate. Află detalii pe medlife.ro. Învață cum să trăiești mai mult și mai bine!

0: favorite epilatori IPL Philips cu tehnologie SenseIQ la 1199 lei și tigaie Wok Tefal 28 cm la 99 lei. Marți începe revoluția prețurilor. EMAG.
1: Dedemania ofertelor a început la Dedeman. Cumpără acum detergent Rufe Albio 4,8 litri la doar 29,99 lei și lavete umede Albio cu bicarbonat și oțet 100 de bucăți la doar 9,99 lei. În plus găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
2: Rămâi pe Kiss FM. Urmează

0: Libertatea nu are grade de comparație. Libertatea e doar libertate. Și atât.
1: Libertatea e viață.
2: E sunet pur.
1: E muzică.
2: Îndrăznește să ieși din tipare cu Loredana. Libertate.
1: 7 noiembrie, Sala Palatului.
2: Bilete pe getin.ro.
3: Rețeaua Vodafone este acum mai puternică decât oricând, ca tu să poți spune da atunci când vrei să fii de ajutor sau să faci ceea ce îți place oriunde ai fi. Spune da oricărei oportunități cu Vodafone. Portează-te la abonament nelimitat 5G de la 3 euro pe lună pentru a sărbători împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Ofertă valabilă în magazinele Vodafone până pe 1 noiembrie. Vodafone.
4: Salut, suntem Voltaj!
5: N-ai prins bilete un pic mai ieftine? Nu-i nimic!

0: promoția, am să trec și peste asta.
1: La Mega Image îți ies cumpărăturile pe plus. Cumperi două produse identice, plătești doar unul. Alege din categoriile Milka, tablete ciocolată de la 85 la 100 de grame în perioada 10-16 septembrie sau Nui înghețată în perioada 11-13 septembrie. Promoție cu Card Connect. Mega Image. Bun pentru noi toți. Iconicele personaje Looney Tunes se întorc pe marile ecrane. Dacă ți-a fost dor de Wile E, Coyote, Roadrunner, Daffy Duck, Porky Pig, Bugs Bunny, Tweety sau Granny, tocmai ce au sosit în cinematografele din România. Vino acum să vezi Coyote vs. Acme și bucură-te de o comedie trăznită alături de întreaga familie. Distribuit de Bad Unicorn, recomandat de Zile și Nopți.
2: I think everyone should be inspired by that.
3: După 40 de ani de rock, Cargo e în continuare aproape de voi. Pe 18 septembrie, Cargo revine la arenele romane cu concertul The Chem. O viață dedicată muzicii rock într-o singură seară. Cargo, 18 septembrie, Arenele Romane. Prinde bilete pe getin.ro.
4: Salut, sunt Cristi Nițu și vă aștept în fiecare duminică de la ora 13 în Top 40 Kiss and Dance, clasamentul celor mai tari 40 de piese dance și remixuri.
5: Back to the hits.

0: Deschis în weekend
1: la Kiss FM.
2: E greu să crești copii la 40. Confirm. Eu l-am făcut pe al meu la 39. Când ați făcut, mă? Că voi ați luat tot în timp.
3: Prima strigare cred că a fost pe la 27.
2: Tu cătă tot până în 30, nu?
4: Da. Eu cu cipic eram în fiera strâu, la 2 voi mai trăgea tu muștiuc în spatele blocului. Băi, fiate. Să duce regina, mamă.
2: Adică s-a pornit, au trecut.
4: M-am enervat.
2: Da.
4: Ne ducem în parcă Sinaia, să crească cu aer puternic.
2: Adică
4: și...
2: soacra. Deci, regina mamă e soacra.
4: Regina mamă și cu consoarta. Și zic, băi, vrem să ne dăm și noi cu trenulețul ăla mergător. Te descurci, bă, cu șoșorii, fără probleme. Era căruciorul, nu știu ce. Uite cu alea ai biberoane, că ăla bea câte 2-3 biberoane deodată. Și începe ăla să bea. Opa, zic, alarmă, pac, îi bagă ăla-i mufez. Ștuțul, pac, face biberoane jumate. Vine o doamnă și zice, fiți amabil, botoș. Și ăla căzut pe drum încolo și a spate de multe ani de noastră. Pac, zic, acum ce fac? Las căruțul, ai tor căruțul? Ăla cu biberonul mufat, ăla începe să bea, că mai voi al doilea. Stai, bre, unchiule, îi bag suzeta aia, hop, iau al doilea aia. A bătrână și cu regina mamă, și mă, era frumos cu trenulețul, azi ne mai dăm o tură, dar fără să vină să mă anunțe. Ăsta, după ce a mâncat cu tare, s-a simțit bine, i-a oftat și corpul. Se cârea mai tare ca ciorile alea de copac. Bă, bă, că ți-a dat de mâncare. Nu e de mâncare, zice unchiule. Când a venit alea două, mai trebuia 4 mâini. El a urlat, răcnea. Luați-vă șoșoiul de aici. Mă duc în munți.
0: Deschis în weekend
1: la Kiss FM.
5: Uite,

0: negătită.
1: Eu am încercat sâmbătă cu niște spanacuri, zici, verzituri.
2: Da?
1: Mă, ne-a ieșit un grătar de tenici, mă, de ce?
0: Fiind șofer de tir,
2: da?
0: Am încercat să fac pe parcare o rețetă și era cu să faci cocă și în tigaie și în tigaia aia, în coca aia să bagi niște cărnuși. Și aia, mai e și gumă turbă, mă.
3: Deschis în weekend la Kiss FM.
4: Fiecare vizită la Penny îți aduce reduceri peste reduceri. Săptămâna asta cu Penny Card ai Persil detergent discuri universal, 100 de spălări la doar 69,99 lei și 30% reducere la berea Neumarkt produs Treiro. Ofertă valabilă în perioada 9-15 septembrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
5: Noul iPhone 18 Pro te așteaptă la EMAG. Intră în aplicație, precomandă-l și profită de 500 de lei bonus prin Easy Buyback. În plus, poți plăti în 24 de rate fără dobândă. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
6: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
7: Vecine, ți-ai activat cuponul azi e?
8: Când? Azi?
7: Da, azi e.
8: Păi dacă azi e, azi e. Mâine, când devine azi, va fi tot azi e?
7: Exact. Mâine e alt azi e.
8: Stai puțin, dar ieri ce a fost?
7: Ieri a fost azi e-ul de ieri.
8: Am înțeles. Deci dacă mă duc și mâine, e tot azi e. Activez azi, activez mâine, activez ieri.
7: Ieri nu mai poți.
8: De ce? Că azi e.
9: Deschide zilnic aplicația Kaufland Card Extra și activează-ți cuponul personalizat azi e. Kaufland. Ieftin și bun.
10: Fiecare 300 de lei alimentați cu OMV Max Motion 100 Plus sau cu OMV Max Motion Diesel îți aduc 15 lei în carburant și alți 15 lei în magazinele și restaurantele Viva, doar în aplicația MyStation. Te așteptăm în stațiile OMV.
11: Zi de zi auzi asta. Iar în tot traficul, aerul proaspăt pare să fie un vis frumos. N-avem o soluție pentru traficul din oraș, dar avem pentru curățarea nasului tău. Quick Soft, spray nazal izotonic cu apă de mare, spală alergenii și microbii, reducând expunerea acestora pe mucoasa nazală. Quick Soft ajută la curățarea traficului din nasul tău. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare.
12: Portează-te în cea mai rapidă rețea și descoperă Fast Track 5G Plus, exclusiv la Orange. Ai net nelimitat de la doar 3 euro pe lună. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
13: Orange e aici.
14: Kaufland ieftin și bun prezintă cupoanele din Kaufland Card Extra. Ulei de floarea soarelui 1 litru 6,99 lei și aviputna ouă din ogradă caserolă de 10 bucăți 9,49 lei. Kaufland ieftin și bun.
15: Acesta este sunetul banilor pe care îi depui pe cardul tău emis de orice bancă. La bancomatele multifuncționale Checkbank depui numerar, fără comision, pe orice card Mastercard, indiferent de banca emitentă din România. Checkbank. E timpul tău.
16: La tine acasă abia are loc bobiță? Ți-ar sta mai bine casa potrivită. Alege mai bine pe Storia. Filtrează după numărul de camere și caută Pet Friendly în descrierile anunțurilor.
17: Ford Kuga. O singură mașină. Nenumărate drumuri de cucerit. Ford Kuga vine în versiune benzină, full hybrid și plug-in, tehnologie avansată de asistență la condus, conectivitate Ford Pass și un nivel de siguranță care te protejează la fiecare kilometru, de la 24.900 de euro TVA inclus prin programul Rabla dezvoltat de Ford și garanție complexă de 5 ani. Ofertă supusă unor termeni și condiții pentru persoane fizice valabile până la 30 septembrie 2026. Detalii pe Ford.ro sau la cel mai apropiat dealer Ford.
18: Toamna aceasta, Romstal aduce colecțiile toamnei la tine acasă. Descoperă produsele pentru baie și bucătărie acum la prețuri promoționale. Uși, paravane, cabine de duș și căzi, baterii, lavoare, vase WC, bideuri și mobilier de baie, gresie, faianță, parchet și tapet. Ocazie unică, stoc limitat. Până pe 31 octombrie te așteptăm în magazine sau pe www.romstal.ro.
14: Kaufland Card Extra prezintă un weekend foarte dulce. Zahărul Coronița la 3 lei și 19 bani kilogramul atunci când cumperi 4 bucăți, 5 bucăți, chiar și 10. Dar mai întâi activează-ți cuponul în Kaufland Card Extra.

0: Până pe 13 septembrie, ai mușchi file Cristim 300 de grame 1 plus 1 gratis la 17,30 lei, cartofi pentru salată Carrefour la piață 2,5 kg la 7,99 lei și pachet 8 role de hârtie igienică Regina 1 plus 1 gratis la 28,49 lei. Carrefour.
1: Și noaptea prinde culoare.
2: Orașul e pus în mișcare de energia alergătorilor.
3: Hai și tu la The Color Run Night București,
1: 19 septembrie,
2: Bulevardul Unirii din București.
1: Lumini, muzică și tone de pudră fluorescentă.
2: Alergăm împreună sub cerul înstelat într-o atmosferă care se simte ca un party în mișcare.
1: Intră repede pe thecolorrun.ro,
2: rezervă schitul și hai să transformăm noaptea într-o experiență memorabilă.
1: The Color Run Night,
2: sponsor principal al fericirii, Kaufland. O alergare în ritmul Kiss FM.
4: După 40 de ani de rock, Cargo e în continuare aproape de voi. Pe 18 septembrie, Cargo revine la arenele romane cu concertul The Chem. O viață dedicată muzicii rock într-o singură seară. Cargo, 18 septembrie, Arenele Romane. Prinde bilete pe getin.ro.
5: Joci tenis din pasiune? Joacă și pentru fapte bune! Între 18 și 20 septembrie te așteptăm la ediția a 7-a Tenis pentru fapte bune la Pescariu Sports & Spa. Înscrie-te ca jucător amator și susține tinerii care ies din sistemul de protecție și își construiesc un viitor independent. Organizat de Asociația de Social Incubator prin Sport for Good. Înscrie-te acum pe sportforgood.ro.
2: În septembrie, Bucureștiul devine din nou scena artei digitale.
6: Pe 19 și 20 septembrie, IMAP Bucharest revine în Piața Constituției cu cea de-a 11-a ediție.
2: Fast Forward!
6: Tema ediției din acest an pune trecutul față în față.

0: liberă.
1: Unde ești tu e Kiss FM.
0: Organizat de Primăria Municipiului București prin Arcub în cadrul Zilelor Bucureștiului.
2: Și unei cărții poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește.
3: Back to the music.

0: weekend la Kiss FM.
1: Apropo de frățiorii noștri din Spania, Șoșoiu reușește să mă convingă la 400 de încercare să mă urc într-un buștean din ăla de să oprește în apă. Deci nu m-am atins de nicio nenorocire.
2: Roller coaster, că
1: roller coaster buștean așa, care se oprește în apă.
3: Mă,
1: m-am suit în el, el în față, eu în spate, că eu la 114 kg, dacă mă pun în față, devenim bombă cu prin totul lui. Și eu în spate. M-a urcat pe un povărniș așa și când mi-a dat drumul, am scăpat una din militari. Băi, să...
3: Nu
1: m-aude nimeni, zic, aici în centrul Madridului, nici marginea Madridului. Am coborât o varză de la apa aia, eu înjurând în continuu, să vă iau
0: scrânciul ăsta, da?
1: Să vă iau, să vă dau cu gaterul
0: ăsta. Să luați cu rudele cu astea, da.
1: Și un domn de lângă mine, numai ce l-aud că zice, oprișere, te stibe și te aud și te... E un răcnind de tovarșa de viață înregistrat și s-aude în pădurea aia de acolo un răget infernal care al meu. Să vă dau, să vă iau, băi! Cu asta al votu fără!
4: Începe o nouă săptămână cu vitamina 3C. Mâine de la 7 e deschis

Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Milcheria unt german 82% grăsime la doar 6,49 lei și 20% reducere la prosoapele de bucătărie și monorolele Penny cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 9-15 septembrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.

0: conecte în cea mai rapidă rețea și descoperă Fast Track 5G Plus, exclusiv la Orange. Ai net nelimitat de la doar 3 euro pe lună. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
1: Orange e aici.
2: Tati, Oli,
3: Roro,
4: Floppy,
5: Izzy.
6: Ei sunt gașca talentaților din magazinele Profi puse pe șotii. La cumpărături de minimum 30 de lei primești un punct. Strânge 6 puncte, fizice sau digitale, și poți cumpăra un iepuraș cu doar 29,99 lei. În aplicația Profi primești automat încă 2 puncte bonus. Gașca talentaților. Colecționează-i pe toți la Profi.
7: Surprinși de promoțiile din Kaufland? De vineri până marți, prune 2 lei 99 kg, fragedo pulpe de pui 11 lei 99 kg și bucegi sticlă de 2,5 litri 7 lei 99. 200 de magazine, 200 de vecini buni. Kaufland.

0: Energy. De la Zentiva cu aspartat de arginină și vitaminele B6 și B12 care contribuie la reducerea oboselii și extenuării. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată și echilibrată. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copilor. Zentiva Energy.
1: Back to school? Nu! Back to Nissan! În septembrie revii la ritmul tău, iar Nissan transformă rutina în plăcerea de a conduce. Acum cu dobândă de la 0% și până la 6 ani garanție, fără limită de kilometri. Vino în showroom-uri, fă un test drive și descoperă ofertele speciale Nissan. Detalii pe site-ul nissan.ro.
2: Nemărginită, necondiționată, neînfricată, așa este iubirea unei mame. Dar când destinul o desparte de unul dintre copiii ei, iubirea pentru cei rămași devine o povară. Cum să iubești fără să rănești? O tulburătoare dramă de familie. Inima de mamă. Din 17 septembrie, de la 8 seara. Numai la Canal D.
3: Hei, Mihai! Sunt eu, betoniera de la Brico! Ce faci? Te învârți după oferte? Ho-ho-ho-ho, dar ce multe sunt!
4: La Brico, până pe 16 septembrie, ai 400 de lei voucher la centrala termică Ariston HS Premium la doar 3145 de lei și un robinet termostatat la orice radiator din oțel din gama Prise. Dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența. Brico, puși pe treabă împreună!
5: Wow! Profi e mereu aici, cu reduceri mari și prețuri super mici. Acum ai 25% reducere la băuturi răcoritoare Capi. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
6: Rămâi pe chit.

0: Hello, sunt Cristi Nițu. România ascultă Top 40 Kiss and Dance duminică de la ora 13.
1: Turul României îi aduce pe toți românii împreună. Cea mai iubită competiție sportivă are ultima etapă în București pe 13 septembrie. Vino și tu la start, ora 12 în Piața Ateneului și apoi pe circuitul Calea Victoriei, Splai, Berzei, Buzești, Piața Victoriei, Aviatorilor, Charles de Gaulle, Aviatorilor, Calea Victoriei, cu finish la Ateneu, ora 14. Detalii pe turulromâniei.ro. Turul este live pe Prima Sport și pe paginile de Facebook Oșan și Tour of Romania. Oșan pur și simplu mulțumește Federației Române de Ciclism și tuturor românilor pentru că susțin Turul României și își redescoperă frumusețile țării.
2: Reînnoiește-ți casa cu oferte excelente de la JISC. Vino în magazinele JISC între 10 și 23 septembrie și ai reduceri de până la 60% la o gamă variată de articole pentru dormitor ca să te bucuri de un somn mai odihnitor. JISC. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Maria Popa și DJ Jonesy îți aduc weekendurile la KISS FM.
4: Sunt Carmen Kindri și iar împreună cu taraful rutenilor vă așteptăm la sala Palatului în data de 16 noiembrie.
5: De 10 ani dau tonul petrecerilor, iar toamna aceasta te invită la cel mai mare show din cariera lor.
4: Taraful rutenilor și Carmen Kindri.
5: 16 noiembrie, sala Palatului. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
6: În septembrie, Bucureștiul devine din nou scena artei digitale.
7: Pe 19 și 20 septembrie, IMAP Bucharest revine în Piața Constituției cu cea de-a 11-a ediție.
8: Fast Forward!
7: Tema ediției din acest an pune trecutul față în față.

0: este liberă.
1: Unde ești tu, e Kiss FM.
0: Organizat de Primăria Municipiului București prin Arcub în cadrul Zilelor Bucureștiului.
2: Doar în acest weekend la Flanco cumperi electrocasnice și primești voucher pe loc garantat. Electrocasnice mici, 50 de lei voucher. Electrocasnice mari, 150 de lei voucher. Da, ai auzit bine, până la 150 de lei pe loc. Vino în weekend în magazinele Flanco din orașul tău și profită de ofertă. Flanco, specialiști în discounturi. Campanie supusă regulamentului, disponibil gratuit în magazinele Flanco.
0: În premieră la București, trupa Altin Gân
3: aduce turneul internațional Garip pe 10 noiembrie la Fratelli Studio One.
0: Ascultă live mixul lor de instrumente tradiționale anatoliene și sound modern.
3: Bilete exclusiv pe getin.ro.

dimineață la Kiss FM, ora 10 și 25 de minute. Hai, bună dimineața, bună ziua, bună seara. Nici nu contează, ce important e să fie bună. Începe, încep vastele programe la Kiss FM, până la 1 împreună. Dăm start mesajelor pe WhatsApp 0722 20 60 20. Unde ești tu? E Kiss FM. Ce faceți? Cum vă numiți? De unde ne ascultați? Vreau să știu toate lucrurile astea. Îmi cer scuze de întârziere. A fost un meci un pic mai greuț astăzi și aseară, dar suntem aici, împreună, până la 1. Stați cu noi.

0: încercăm să aducem așa soarele pe cer. Cel puțin în București e ceva rău de tot. Dar dăm start mesajelor pe WhatsApp. Unde ești tu? E Kiss FM 0722206020. Ce faceți? Cum vă numiți? De unde ne ascultați? Bună dimineața din Olpe, Germania, de la Cătălin la cafea cu voi și așa plouă afară. Da, înțeleg. Și în București e ceva rău de tot, de asta nici nu am putut să mă trezesc, efectiv. Bună, sunt Ciprian, vă ascultăm cu mare drag, eu și soția Cristina din Torino. Zi bună să aveți, mulțumim mult de tot. Ciprian, Cristina, vă pupăm. Așteptăm mesajele voastre. 0722 20 60 20. Ce faceți? Cum vă numiți? De unde ne ascultați? Imediat, Ciran Azizam, rămâneți cu mine, că rămâneți bine.
1: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
2: Turul României continuă să-i aducă pe toți românii împreună, de la Chișinău la București. Start din Chișinău pentru prima oară în istorie pe 9 septembrie. Urmează Iași, Piatra Neamț, Balvan Iași, Brașov, Ploiești și finish la București pe 13 septembrie. Detalii live pe Prima Sport, pe turulromâniei.ro și pe paginile de Facebook Oșan și Turul României. Oșan pur și simplu mulțumește Federației Române de Ciclism și tuturor românilor pentru că susțin Turul României și își redescoperă frumusețile țării.
3: Din 14 septembrie la KFC, marți bucket e de luni până vineri. N-ai cum să-l mai ratezi nici dacă uiți ce zi e. Ai 5 zile să prinzi 20 de hot wings la doar 33 de lei. Doar la KFC.
4: Ți-ai dorit vreodată să scapi de agitația și forfota unui oraș mare? Martin Best chiar și-a dorit asta. Și acum e doctor într-un orășel cu probleme de proporții mari. Dr. Martin, serial nou, în exclusivitate la Diva, duminica de la ora 20.
5: Kaufland Card te surprinde de fiecare dată. 26% reducere la Timbark Cool, sticlă de 2 litri, iar un coș de cumpărături de minimum 200 de lei te invită la tombola la care poți câștiga 10 Dacia Bigster și multe alte premii. Săptămâna aceasta, 20 de boxe portabile și puncte extra valoroase. Kaufland, ieftin și bun!
6: Dedemania ofertelor a început la Dedeman. Cumpără acum birou pliant Hyundai la doar 99 de lei și scaun de birou directorial la doar 199 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
7: Să cumpărăm o mașină nouă azi, dar dacă lucrurile se schimbă mâine?
8: Nu riscăm dacă alegem KGM Corando. Are și ADN corean și fiabilitate dovedită în producție de peste 40 de ani și garanție 5 plus 5 ani.
7: Atunci alegem siguranță, liniște în casă și am bonus, o soție fericită.
8: Exact. Mai mult, Corando are acum un preț extraordinar. De la 18.950 euro TVA inclus.
7: KGM. Born in Korea. Built for the world. Cere oferte de la cel mai apropiat dealer KGM. Detalii pe www.kgm.ro.
9: Septembrie vine cu inspirație.
10: Ia-ți un moment doar pentru tine și descoperă noua ediție a revistei Femeia. De la ultimele tendințe în fashion și frumusețe până la interviuri cu femei care schimbă lumea. Iar pentru că reîncepe școala, vorbim clar despre siguranța auto a celor mici, fără compromisuri. Revista Femeia, ghidul tău zilnic de stil, sănătate și echilibru.
9: Caută ediția de septembrie la toate punctele de difuzare a presei.
11: Ai un bilet de trimitere pentru analize medicale de la medicul de familie sau specialist? La MedLife beneficiezi de 55% reducere la analizele de laborator. Oferta este valabilă în zilele de joi și vineri din ultimele două săptămâni ale lunii, doar în locațiile unde fondurile CASE sunt epuizate. Află detalii pe medlife.ro. Învață cum să trăiești mai mult și mai bine!
12: Bun. Tot nu stau asta.
13: Deci care-i faza?
14: Cu Victor ce?
13: O să avem un copil.
15: Doamna asta?
16: Ești invitat la o nuntă în care nimic nu e ceea ce pare.
15: Un weekend la mare. O noapte care schimbă totul.
16: Pregătește-te pentru o comedie intensă, imprevizibilă și eliberatoare. 3 zile în septembrie.
15: Cel mai nou film regizat de Tudor Giurgiu.
17: Vii cu noi la nuntă?
16: Din 18...

0: Partenerul evenimentului Metalurgiei Park District, coorganizat alături de imobiliare.ro, powered by trâmbițașu.ro. Detalii pe sib.ro.
1: Maria Boba și DJ Jonesy
2: îți aduc weekendurile la Kiss FM
3: și noaptea prinde culoare.
4: Orașul e pus în mișcare de energia alergătorilor.
5: Hai și tu la The Color Run Night București,
6: 19 septembrie,
7: Bulevardul Unirii din București.
8: Lumini, muzică și tone de pudră fluorescentă.
9: Alergăm împreună sub cerul înstelat într-o atmosferă care se simte ca un party în mișcare.
10: Intră repede pe thecolorrun.ro,
11: rezervă schitul și hai să transformăm noaptea într-o experiență memorabilă.
12: The Color Run Night,
13: sponsor principal al fericirii Kaufland.
14: O alergare în ritmul Kiss FM.
15: Back to School începe în Destiny Park.
16: Atenție, supereroi ai școlii! În luna septembrie, toți copiii care învață și se distrează în Destiny Park primesc 6 caiete cadou, 3 de matematică și 3 dictando.
17: Vii la joacă, pleci pregătit pentru școală!
16: Detalii și bilete pe destinypark.

0: George, Young și Olic.
1: Stau, dar parcă le vezi zburând. Tac, dar parcă le auzi motoarele turându-se. Nu ai voie să le atingi. Dar ele te ating, pentru că deși poți doar să le privești, experiența este una pe care nu o să uiți niciodată. Sunt mașinile din Muzeul Ferrari din Maranello și te așteaptă.
2: Intră în Unlimited Racing Team, plătește tot ce cumperi cu cardul tău de debit UniCredit Bank și poți câștiga premii oficiale scuderia Ferrari HP. Economisește până la finalul anului și poți câștiga marele premiu un weekend la Muzeul Ferrari din Maranello. Detalii pe unicredit.ro/unlimitedracingteam.
3: La Mega Image îți ies cumpărăturile pe plus. Cumperi două produse identice, plătești doar unul. Alege din categoriile Milka, tablete ciocolată de la 85 la 100 de grame în perioada 10-16 septembrie sau Nui înghețată în perioada 11-13 septembrie. Promoție cu Card Connect. Mega Image. Bun pentru noi toți!
4: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fipregatit.ro.
5: Back to the music.

ești tu, e Kiss FM, 0722 20 60 20. Vă ascultăm și vă pupăm cu drag din Valencia. George, Mihaela și Mateo, vă pupăm, mulțumim mult de tot. Salutare, vă ascultăm de pe Transfăgărășan, ne face ziua mai frumoasă la drum. Vremea e destul de bună, spor în toate. Alina, Lucian, Cristina și Costel din Galați, vă pupăm, mulțumim mult de tot. Mesajele voastre în continuare pe WhatsApp 0722 20 60 20. Stray Kids, This and That.

0: oriunde, oricând.
1: Zi de zi, cei mai mulți ascultători din România aleg Kiss FM. O spun oamenii.
2: O confirmă cifrele.
3: Kiss FM este cel mai ascultat post de radio din România.
0: Unde ești tu, e Kiss FM.

pe WhatsApp 0722 20 60 20. Ce faceți? Cum vă numiți? De unde ne ascultați? Daniela și Emilia, uite, ne ascultă din Admont, Austria. Vă pupăm, mulțumim mult de tot. Sunt la sală, vă ascult cu plăcere. Costel din Prat, o zi bună tuturor, mulțumim mult de tot. Spor la antrenament, poate ajută și muzica. Uite, am pregătit acum Sandra James, Ryan Marciano, I Wonder, imediat și Fly Project, Mi Corazon. De început de oră, bine v-am regăsit. Rămâneți cu mine, că rămâneți bine.

0: La Kiss FM, 11 și 14 minute, unde ești tu? E Kiss FM, 0722 20 60 20. Salut din... Stai așa, că nu știu, scrie Vlacea, acum nu știu dacă e Vlacea, dacă e Vâlcea sau Vrancea, dar, sau dacă e o combinație. La o cafea la țară și îmi savurez cafeluța alături de voi. Ionel, mulțumim mult de tot. Eu am pregătit una, abia aștept să o dau pe gât. Manchester Airport, plecare pentru Route 66, Adi, ce tare, drum bun, să te distrezi acolo. Așteptăm mesajele voastre în continuare. Imediat Shakira, Burna Boy, Dai Dai. Rămâneți cu mine, că rămâneți bine.
1: Când apa de pârâu de munte, iarba grasă din poiene și dragostea oamenilor se strâng la oaltă în lapte, afli gustul lactatelor de Ibănești. Și ai să-l găsești nu doar în amintirile din bucătăria de vară a bunicii, ci și în cașcavalul de Ibănești, sau în smântâna de Ibănești, sau în telemeaua de Ibănești. Dar nu ne crede pe cuvânt. Încearcă-le și mai vorbim după. Lactate de Ibănești. Un munte de gust.
2: Portează-te în cea mai rapidă rețea și descoperă Fast Track 5G Plus, exclusiv la Orange. Ai net nelimitat de la doar 3 euro pe lună. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
3: Orange e aici.
4: Săptămâna aceasta la Kaufland, piersici 5,99 kg, 30% reducere la toată gama de produse Bufina și 33% reducere la toată berea Ciucaș. 200 de magazine, 200 de vecini buni. Kaufland!
5: Cu HealthNet, binele începe cu grija potrivită pentru pielea întregii familii. Profită de ofertele de sezon de la HealthNet și alege sudocrem care protejează și calmează pielea întregii familii ori de câte ori este expusă la umezeală, frecare sau factori iritanți, acum de la doar 16,24 de lei. HealthNet. E la îndemână să fii bine!
6: Iarna nu a venit, dar epoca de gheață e aici. La cumpărături de 100 de lei scanezi Kaufland Card Extra și primești o figurină Ice Age cadou. Ice Age, o colecție epocală, acum la Kaufland.
7: Dedemania ofertelor a început la Dedeman. Cumpăr acum detergent Rufe Albio 4,8 litri la doar 29,99 lei și lavete umede Albio cu bicarbonat și oțet 100 de bucăți la doar 9,99 lei. În plus găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
8: Vecine, ți-ai activat cuponul azi e?
9: Când? Azi?
8: Da, azi e.
9: Păi dacă azi e, azi e. Mâine, când devine azi, va fi tot azi e?
8: Exact. Mâine e alt azi e.
9: Stai puțin, dar ieri ce a fost?
8: Ieri a fost azi e-ul de ieri.
9: Am înțeles. Deci dacă mă duc și mâine, e tot azi e. Activez azi, activez mâine, activez ieri.
8: Ieri nu mai poți.
9: De ce? Că azi e.
6: Deschide zilnic aplicația Kaufland Card Extra și activează-ți cuponul personalizat azi e. Kaufland. Ieftin și bun.

0: bugetul și profită! EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
1: În FBI International, Fly Team urmărește amenințările dincolo de granițele Statelor Unite, acolo unde fiecare caz înseamnă un teritoriu nou și o cursă contra cronometru. De la o țară la alta, pericolul se schimbă.
2: FBI.
1: Misiunea rămâne aceeași, să-i găsească înainte să fie prea târziu. FBI International, sezonul 1. Două episoade, în fiecare luni, de la 9 seara, doar pe AXN.
3: Rămâi pe Kiss FM. Urmează Number
1: One Hit Radio. Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nuți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nuți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
4: Turul României îi aduce pe toți românii împreună. Cea mai iubită competiție sportivă are ultima etapă în București pe 13 septembrie. Vino și tu la start, ora 12 în piața Ateneului și apoi pe circuitul Calea Victoriei, Splai, Berzei, Buzești, Piața Victoriei, Aviatorilor, Charles de Gaulle, Aviatorilor, Calea Victoriei, cu finish la Ateneu, ora 14. Detalii pe turulromâniei.ro. Turul este live pe Prima Sport și pe paginile de Facebook Oșan și Tour of Romania. Oșan pur și simplu mulțumește Federației Române de Ciclism și tuturor românilor pentru că susțin turul României și își redescoperă frumusețile țării.
5: Ea spune da. El spune mai vedem. Un cuplu proaspăt întors din luna de miere dă peste cap relația vecinilor, dar și părerile lor total opuse despre căsătorie, angajament și viitor. Tu cât de departe ai merge pentru a împlini dorințele celui de lângă tine? E întrebarea la care poți răspunde după ce vezi comedia La bine și la revedere la restaurant Elisabeta cu Ioana Ancea, Vlad Corbeanu, Vlad Ianuș și Oana Dragne. Detalii și bilete pe restaurantelisabeta.ro.
6: Maria Boba și DJ Johnsy îți aduc weekendurile la Kiss FM.
7: Ești pregătit pentru una dintre cele mai intense nopți ale acestei toamne?
8: Pe 18 septembrie, la Fratelli Studio 1,
7: Untold prezintă Art Bat,
8: duo-ul care a cucerit cele mai importante scene de muzică electronică din lume.
7: Locurile sunt limitate, iar această experiență nu se repetă. Intră pe getin.ro și rezervă-ți locul acum!
9: O nouă săptămână, o nouă doză de energie.
10: Cum îți menții starea de bine? Ce se poartă sezonul ăsta?
9: Ce gătești bun azi?
10: Găsești toate răspunsurile în revista Femeia de Azi. Idee cu idee în fiecare zi de joi. Femeia de Azi. Mereu alături de tine.
9: Caută la toate punctele de difuzare a presei.
11: N-ai talent deloc, mă. Ah, ești praf.
12: Vai de capul tău!
13: Arbitrul a pus punct meciului în minutul 56 cu un cartonaș negru arătat unui părinte care țipa în tribună la copilul său. Atitudinea din tribune poate duce la meciuri nejucate și cariere abandonate. De aceea introducem cartonașul negru și procedura în trei pași care sancționează comportamentul abuziv al părinților. O inițiativă FRF Bravo.
14: Susținută de Kiss FM.
15: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
16: Back to the music.

0: genul ăla la Kiss FM. 0722 20 60 20, unde ești tu, e Kiss FM. Eu sunt Maria, vă ascultă din județul Tulcea, sunteți radioul meu preferat, îmi puneți un zâmbet pe buze de fiecare dată când vă ascult. Mulțumim mult de tot, Maria. Uite și Octav din Buzău, vă ascultăm înspre aniversarea bunicului. La mulți ani, să vă trăiască și să fie cu party. Grand Error Antonia, Levitate, imediat.
1: Nu doar copiii revin la școală,
2: și părinții sunt scoși la tablă.
1: Primul test al dimineții

0: poți câștiga 100 de euro de la Hochland la deschis dimineața. Micile bucurii merită note mari la Kiss FM. Bucuria gustului.
1: Problemă de calcul. Aduni un laptop, cursuri noi și ceva pentru casă. Ce-ți dă? O cheltuială cam mare. Dar dacă împarți la 24, calculul arată mult mai bine. Ia-ți cardul de credit BRD 100% online. Până pe 30 septembrie 24 de rate cu 0% dobândă oriunde în lume. Și ai rezolvat problema. Acum profită de ofertă. Detalii pe brd.ro. BRD. Investește în tine.
2: Portează-te la Digi, cea mai premiată rețea mobilă. Ai abonament nelimitat de la 3 euro pe lună cu net 5G nelimitat pentru conexiuni stabile și reacții rapide. Pe digi.ro sau în magazine.
3: Vrei un cont care te răsplătește? Devino client Raiffeisen și ai bonus de până la 600 de lei. Deschizi cont rapid, în doar 8 minute, iar apoi te bucuri de beneficii și de banking ușor, oriunde și oricând, cu Smart Mobile. Vezi detalii pe raiffeisen.ro. Raiffeisen Bank. Make it happen!
4: Verișori și verișoare! Marea relaxare umple milioane de pahare. Deschide un ciucaș rece și poți câștiga un grătar pe oră până pe 26 octombrie sau una dintre cele 10 milioane de beri până pe 28 februarie 2027. Ciucaș câștigă relaxat. Consultă regulamentul pe berecucaș.ro pentru cei peste 18 ani.

0: Energy. De la Zentiva cu aspartat de arginină și vitaminele B6 și B12 care contribuie la reducerea oboselii și extenuării. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată și echilibrată. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copilor mici. Energy.
1: Lioness, serialul de succes revine pe Sky Showtime.
2: Keep running!
1: Cu Zoe Saldana, Morgan Freeman și Nicole Kidman.
3: Get ready!
1: Abonează-te acum la planul standard cu reclame, la doar 3,49 euro pe lună, în primele 6 luni. Sky Showtime. Oferta este valabilă până pe 12 octombrie. Poți renunța oricând. Se aplică termenii și condiții.
4: La Profi e mai ieftin împreună. Scanează Profi App și ai al doilea produs identic redus cu 90% la înghețată Corso 900 ml. Oferte supuse unor termene și condiții.
5: Kaufland Card Extra prezintă un weekend foarte dulce. Zahărul Coronița la 3 lei și 19 bani kilogramul atunci când cumperi 4 bucăți, 5 bucăți, chiar și 10. Dar mai întâi activează-ți cuponul în Kaufland Card Extra.
6: Ai un bilet de trimitere pentru analize medicale de la medicul de familie sau specialist? La MedLife beneficiezi de 55% reducere la analizele de laborator. Oferta este valabilă în zilele de joi și vineri din ultimele 2 săptămâni ale lunii, doar în locațiile unde fondurile CASE sunt epuizate. Află detalii pe medlife.ro. Învață cum să trăiești mai mult și mai bine.
7: Rămâi pe Kiss FM. Urmează

0: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent. Dacă ți-au plăcut hiturile anilor 2000,
1: n-am bani de bilet,
0: buchie de trandafiri,
1: dragoste de închiriat
0: sau suflet pereche, aștept să le cântăm împreună
1: pe 24 octombrie.
2: Te aștept cu un buchet de trandafiri.
3: Accent.
4: Sala Palatului, 24 octombrie. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
5: Vacanță!
6: Vacanță!
5: Vacanță!
6: Dar ce se întâmplă după?
5: Există

0: Joci tenis din pasiune? Joacă și pentru fapte bune! Între 18 și 20 septembrie te așteptăm la ediția a 7-a Tenis pentru fapte bune la Pescariu Sports and Spa. Înscrie-te ca jucător amator și susține tinerii care ies din sistemul de protecție și își construiesc un viitor independent. Organizat de Asociația de Social Incubator prin Sport for Good. Înscrie-te acum pe sportforgood.ro.
1: Pregătit pentru una dintre cele mai intense nopți ale acestei toamne.
2: Pe 18 septembrie, la Fratelli Studio 1,
1: Untold prezintă Art Bat,
2: duo-ul care a cucerit cele mai importante scene de muzică electronică din lume.
1: Locurile sunt limitate, iar această experiență nu se repetă. Intră pe getin.ro și rezervă-ți locul acum. Pe 19 și 20 septembrie,
2: Bucureștiul se vede, se aude și se trăiește la maximum. IMAP Bucharest 2026 aduce în piața Constituției muzică live, artă digitală și show-uri spectaculoase.
1: Rudimental și Who Made Who vin live în centrul Bucureștiului,
2: iar 7 artiști internaționali transformă fațada Palatului Parlamentului
1: într-un spectacol audiovizual de neratat.
2: 2 zile.
1: Muzică.
2: Artă.
1: Entertainment. IMAP Bucharest 2026.
2: 19 și 20 septembrie. Septembrie, Piața Constituției.
1: Intrarea liberă.
2: Organizat de Primăria Municipiului București prin Arcub, în cadrul Zilelor Bucureștiului.
1: Unde ești tu, e Kiss FM.
3: Back to the hits.

poftim. Unde ești tu? XFM. Bună dimineața, Elena, mă numesc, sunt la muncă. Vă ascult cu mare drag din Anglia. Spor la treabă, Elena. Știu, e un pic greu duminica la muncă, dar trecem împreună și prin asta. Uite că a ieșit un pic și soarele pe cer în București, în sfârșit. Bună dimineața, Ionica de la Roman vă salută, salutări și tuturor colegilor de muncă. Zi minunată, așa să fie. Spor la muncă, la relaxare și cu muzica de la Kiss FM.

12:05 și uite așa intrăm în ultima oră de program. M-am emoționat un pic la Timbaland. Aveți, avem pe Instagram Kiss FM România un super interviu acolo. 0722 20 60 20. Unde ești tu? E Kiss FM, așteptăm mesajele voastre pe WhatsApp. 0722 20 60 20. Ce faceți? Cum vă numiți? De unde ne ascultați? Bună dimineața, Ana din, din Alba Iulia. Merg la un târg caritabil. Ce frumos, Ana. Mulțumim mult de tot de mesaj. Ce faceți? Cum vă numiți? De unde ne ascultați? Asta vreau să știu printr-un mesaj text sau mesaj vocal. 0722 20 60 20, da?

0: Unde ești tu, Kiss FM? 0722 20 60 20. Ce faceți? Cum vă numiți? De unde ne ascultați? Irinel, peripeții la pescuit. Am rămas blocat cu mașina pe balta săpunare. Aoleu, fir întins, ce mai plătești o zi acolo? Ai, hai că nu e, e ok. Pe săpunare, nu e așa rău. E chiar drăguț. Mulțumesc frumos. Elena, spor la treabă, ne-a și mulțumit. Ia uite, David din Brașov se dă cu parașuta. Bun, merge așa. Vă ascultăm din grădina lui Sari de la Lugojel. Zi frumoasă, zi frumoasă, distracție plăcută. Imediat, Emma, Cristina și să-mi rămâneți cu mine. Că rămâneți bine.
1: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
2: Cu Kinder, înapoi la școală devine înapoi la...
3: Cum a fost la școală?
4: Bine! Chiar amuzant! Mi-am uitat ghiozdanul la casă și bunicul l-a dus abia la a doua oră.
2: Povești care apropie părinți, copii și bunici și transformă fiecare zi de școală într-o amintire frumoasă. Acum poveștile de după școală devin premii de poveste. O excursie pentru copilul tău și colegii de clasă sau unul dintre cele 50 de vouchere în valoare de 1000 de lei fiecare. Află mai multe pe kinder.com.
5: Portează-te în cea mai rapidă rețea și descoperă Fast Track 5G Plus, exclusiv la Orange. Ai net nelimitat de la doar 3 euro pe lună. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
6: Orange e aici.
7: Fiecare loc are un sunet. Fiecare om, un fel al lui de a găti. Uneori se aud râsete, alteori emoții, uneori doar liniștea dinaintea verdictului.
8: Toamna asta,
7: povestea e ingredientul principal.
8: Pentru că toată România gătește la Masterchef.
9: Prinde gustul competiției.
7: Marți și miercuri la Pro TV și pe Voio.
10: Fiecare vizită la Penny îți aduce reduceri peste reduceri. Săptămâna asta cu Penny Card ai Persil detergent discuri universal, 100 de spălări la doar 69,99 lei și 30% reducere la berea Neumarkt produs 3 RO. Ofertă valabilă în perioada 9-15 septembrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
11: Verișori și verișoare, marea relaxare umple milioane de pahare. Deschide un ciucaș rece și poți câștiga un grătar pe oră până pe 26 octombrie, sau una dintre cele 10 milioane de beri până pe 28 februarie 2027. Ciucaș câștigă relaxat. Consultă regulamentul pe berecucaș.ro. Pentru cei peste 18 ani.

0: Energy. De la Zentiva cu aspartat de arginină și vitaminele B6 și B12 care contribuie la reducerea oboselii și extenuării. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată și echilibrată. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor mici. Energy.
1: Maria, suntem noi, noile tale plante preferate. Ai văzut câte oferte au înflorit la Brico? Wow! Ia-ne acasă, îți facem terasa frumoasă și vecina invidioasă. Hai la Brico până pe 16 septembrie și alege flori în ghivece la prețuri începând cu numai 14,90 de lei. Dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența. Brico, puși pe treabă împreună!
2: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți smartwatch Huawei Watch GT7 Pro la 1799,99 de lei. În plus, ai 20% extra la tabletele Huawei MatePad și căștile Huawei FreeClip.
3: Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
4: Kaufland Card Extra prezintă un weekend foarte dulce. Zahărul Coronița la 3 lei și 19 bani kilogramul atunci când cumperi 4 bucăți, 5 bucăți, chiar și 10. Dar mai întâi activează-ți cuponul în Kaufland Card Extra.
5: Rămâi pe Kiss FM!

0: 27 septembrie vino să alergi la Crossul Arenelor. Înscrie-te pe crossularenelor.ro și parcurge 10 km spectaculoși cu startul la Arcul de Triumf și sosirea la Arena Națională. Aleargă la un eveniment dedicat 100% celor 10 km. Singura cursă doar dus, fără întoarceri, creată pentru o experiență de alergare fluidă pe cele mai frumoase străzi din capitală. Crossul Arenelor. Pe 27 septembrie, Bucureștiul e o scenă, din arenă în arenă. Înscrie-te acum pe crossularenelor.ro.
1: Un eveniment corporate nu trebuie să se simtă corporate.

0: Events by Naiv. În inima Bucureștiului, deasupra orașului. Contact @naiv.ro.
1: Sunt DJ Young.
2: Și eu sunt Olix.
3: Kiss FM. Kiss FM. Cu DJ Young și Olix.
4: Come on. Yeah. Viața trece, hai să o trăim cât zece, hello!
5: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
6: Ești cu mine și mă simt bine. Fac ce-mi spune inima.
5: Fă ce-mi spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
7: Lasă în urmă grijile cotidiene și vino la

0: la restaurant Elisabeta cu un show spumos, sketch-uri cunoscute, dans și muzică live care îți vor asigura o seară plină de umor și efervescență. Detalii și bilete pe restaurantelisabeta.ro. Joci tenis din pasiune? Joacă și pentru fapte bune! Între 18 și 20 septembrie te așteptăm la ediția a 7-a Tenis pentru fapte bune la Pescariu Sports & Spa. Înscrie-te ca jucător amator și susține tinerii care ies din sistemul de protecție și își construiesc un viitor independent. Organizat de Asociația de Social Incubator prin Sport for Good. Înscrie-te acum pe sportforgood.ro.
1: Salut! Sunt Cristi Nițu și vă aștept în fiecare duminică de la ora 13 în Top 40 Kiss and Dance, clasamentul celor mai tari 40 de piese dance și remixuri. Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
2: Back to the hits!

FM, 12 și 36 de minute, 0722 20 60 20. Unde ești tu? E Kiss FM. Bună, Adina din Belgia. Aici vă ascult în timp ce fac treabă în casă. Tot timpul primesc energia necesară ascultând muzica de la Kiss. Mulțumim mult de tot. Salutări Kiss FM de la Mădălin, Irina, Isabela și Adrian din Piatra Neamț. Vă ascultăm cu drag, mulțumim mult de tot. Ia să mai vedem care mai e situația. O dimineață frumoasă, mă rog, prânz spre seară, da. Marius, mulțumim mult de tot. Mai avem un pic, ne bucurăm de muzică imediat.

0: acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai blender portabil NutriBullet la doar 149,32 lei. În plus, ai 20% extra la toate espresoarele De'Longhi. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
1: Aici, la noi, la Ibănești, gustul nu vine din mirodenii, nici din potențiator de arome. Aici, la noi, gustul vine din trudă și din respectul pentru pământ. Vine din iarba grasă de pe văi, din aerul de munte și din apa ce se rostogolește peste stânci. Aici, la noi, la Ibănești, gustul vine din suflet. Suntem frații Mircea și David Todoran și te poftim la noi la masă să simți un munte de gust. Mirna Tot, lactate de Ibănești, din 1994.

0: Din 14 septembrie la KFC, marți bachet e de luni până vineri. N-ai cum să-l mai ratezi nici dacă uiți ce zi e. Ai 5 zile să prinzi 20 de hot wings la doar 33 de lei. Doar la KFC.
1: Kaufland ieftin și bun prezintă cupoanele din Kaufland Card Extra. Ulei de floarea soarelui 1 litru 6 lei 99 și Avi Putna o odinogradă caserolă de 10 bucăți 9 lei 49. Kaufland, ieftin și bun.
2: Dedemania ofertelor a început la Dedeman. Cumpăr acum birou pliant Hyundai la doar 99 de lei și scaun de birou directorial la doar 199 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
3: Arzi mai multe calorii pe scări decât la sală? Ți-ar sta mai bine în casa potrivită. Alege mai bine pe Storia. Caută în funcție de zonă și de calitatea vieții în cartier cu indexul Storia.
4: Ai auzit? Roata surprizelor revine la DM. Între 10 și 19 septembrie, învârte roata surprizelor pe dm.ro sau în aplicația DM-ul meu. În fiecare zi, ai o nouă șansă să câștigi un cupon exclusiv. Zilnic, cupoane speciale pentru tine. Cupoanele sunt valabile atât în magazinele fizice, cât și în online până pe 30 septembrie. DM. Aici mă regăsesc, aici cumpăr.

0: vreodată să scap de agitația și forfota unui oraș mare? Martin Best chiar și-a dorit asta. Și acum e doctor într-un orășel cu probleme de proporții mari. Dr. Martin, serial nou, în exclusivitate la Diva, duminica de la ora 20.
1: Maria Popa și DJ Jonesy îți aduc weekendurile la Kiss FM.
2: Campionatul mondial de fotbal, odată la 4 ani. Jocurile olimpice de iarnă, odată la 4 ani.

0: Partenerul evenimentului Metalurgiei Park District, coorganizat alături de imobiliare.ro, powered by trâmbițașu.ro. Detalii pe sib.ro.
1: Turul României îi aduce pe toți românii împreună. Cea mai iubită competiție sportivă are ultima etapă în București pe 13 septembrie. Vino și tu la start, ora 12 în piața Ateneului și apoi pe circuitul Calea Victoriei, Splai, Berzei, Buzești, Piața Victoriei, Aviatorilor, Charles de Gaulle, Aviatorilor, Calea Victoriei, cu finish la Ateneu, ora 14. Detalii pe turulromâniei.ro. Turul este live pe Prima Sport și pe paginile de Facebook Oșan și Tour of Romania. Oșan pur și simplu mulțumește Federației Române de Ciclism și tuturor românilor pentru că susțin turul României și își redescoperă frumusețile țării.
2: Sunt roșii. Unele au câștigat curse înainte să te naști. Altele sunt încă prototipuri. Sunt la centimetri de tine. Nu poți să le atingi, dar ele te ating, pentru că deși poți doar să le privești, experiența este una pe care nu o să uiți niciodată. Sunt mașinile din Muzeul Ferrari din Maranello și te așteaptă.
3: Intră în Unlimited Racing Team, plătește tot ce cumperi cu cardul tău de debit UniCredit Bank și poți câștiga premii oficiale scuderia Ferrari HP. Economisește până la finalul anului și poți câștiga marele premiu un weekend la Muzeul Ferrari din Maranello. Detalii pe unicredit.ro/Unlimited Racing Team.
4: Sunt DJ Young.
5: Și eu sunt Olix. Kiss FM. Kiss FM.

0: Promohit până pe 15 septembrie, ai direct la casa de marcat 30% reducere la Haggis, Perwoll și biscuiți Oreo și 20% reducere la Ursus, Tuborg și Neumarkt. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
2: Back to the music.

Haven, I Run la Kiss FM, dar precum orice chestie mișto se mai și termină la un moment dat. Îmi iau la revedere de la voi, ne auzim săptămâna viitoare, sâmbătă și duminică de la 10 la 1 pentru noi emisiuni frumoase. Conversația continuă pe Instagram, NeacșuQ, aștept acolo mesajele voastre, oricând, în orice moment. Începe o nouă ediție, Top 40 Kiss and Dance cu Cristi Nițu și pe final de program avem Nicole Șeri, Juno, No No No. Vă pup nelimitat, vă rog, încercați să zâmbiți pentru că e cel mai mișto lucru pe care nu mă-l poate face pe săptămâna viitoare. Pa, pa!

0: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.
1: Kiss FM presents the number one dance chart. Top 40 Kiss and Dance.
0: Bună ziua, bună ziua, bine v-am regăsit la Kiss FM, sunt Cristi Nițu, foarte bucuros că sunt din nou alături de voi cu o nouă ediție Top 40 Kiss and Dance, clasamentul celor mai tari 40 de piese dance și remixuri, iar pe locul 40 îl avem pe Don Diablo, ascultăm Little Love.

0: Oliver Heldens, Lady Hear Me Tonight, hit în coborâre de pe 34 pe 36 și mă întorc imediat alături de voi în Top 40 Kiss and Dance cu piesa de pe 35. În staționare avem Sofian Zau și Robert Miles, Utia.
1: Top 40 Kiss and Dance.
2: We'll be right back.
3: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală? Pa durere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
4: Cu Kinder, înapoi la școală devine înapoi la...
5: Cum a fost la școală?
6: Bine!
7: A fost chiar tare! Am nimerit răspunsul corect! Din greșeală!
4: Povești care apropie părinți, copii și bunici și transformă fiecare zi de școală într-o amintire frumoasă. Acum poveștile de după școală devin premii de poveste. O excursie pentru copilul tău și colegii de clasă sau unul dintre cele 50 de vouchere în valoare de 1000 de lei fiecare. Află mai multe pe kinder.com.
8: Papi! Ali!
9: Roro! Floppy! Izzy!
10: Ei sunt gașca talentaților din magazinele Profi puse pe șotii. La cumpărăturii de minimum 30 de lei primești un punct. Strânge 6 puncte, fizice sau digitale, și poți cumpăra un iepuraș cu doar 29,99 lei. În aplicația Profi primești automat încă 2 puncte bonus. Gașca talentaților. Colecționează-i pe toți la Profi!
11: Pe drum spre casă zic ea să caut o idee, să pregătești ceva bun pe când ne strângem la masă. Și am găsit la Delaco o rețetă impresionantă de sandvișuri cu rucola, piure de avocado, ou poșat și cașcaval. Wow! Bună idee! Zic ea să iau niște cașcaval de sandviș de la Delaco și cu restul nu m-am mai complicat. Oricum iese cu mare gust.
12: Simplu sau simandicos, orice faci iese gustos. Dacă pui cașcaval de sandviș.
13: Ia de la Delaco!
14: Surprinși de promoțiile din Kaufland, de vineri până marți, prune 2,99 kg, fragedo pulpe de pui 11,99 kg și bucegi sticlă de 2,5 litri 7,99 lei. 200 de magazine, 200 de vecini buni. Kaufland!
15: Portează-te la Digi, cea mai premiată rețea mobilă. Ai abonament nelimitat de la 3 euro pe lună, cu net 5G nelimitat pentru conexiuni stabile și reacții rapide. Pe digi.ro sau în magazine.
16: Nu am griji, am o Toyota. Profită de prețul special începând de la 22.918 euro, TVA inclus, pentru Corolla Sedan. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai 30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
17: Ai auzit? Roata surprizelor revine la DM. Între 10 și 19 septembrie, învârte roata surprizelor pe dm.ro sau în aplicația DM-ul meu. În fiecare zi ai o nouă șansă să câștigi un cupon exclusiv. Zilnic cupoane speciale pentru tine. Cupoanele sunt valabile atât în magazinele fizice, cât și în online, până pe 30 septembrie. DM. Aici mă regăsesc, aici cumpăr.
18: Wow! Profi e mereu aici, cu reduceri mari și prețuri super mici. Acum ai 25% reducere la băuturile răcoritoare Capi. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi. Zilnic prețuri mici.
19: Noul iPhone 18 Pro te așteaptă la EMAG. Intră în aplicație, precomandă-l și profită de 500 de lei bonus prin Easy Buyback. În plus, poți plăti în 24 de rate fără dobândă. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.

0: Cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 13 septembrie, ai spată de porc dezosată, 100 de grame la 1,49 lei, struguri roz și negri românești la 6,99 lei kilogramul și apă Bucovina 2 litri la 2,99 lei. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour.
1: În premieră la București, trupa Altin Gün aduce turneul internațional Garip pe 10 noiembrie la Fratelli Studio One. Ascultă live mixul lor de instrumente tradiționale anatoliene și sound modern. Bilete exclusiv pe getin.ro. Și noaptea prinde culoare. Orașul e pus în mișcare de energia alergătorilor. Hai și tu la The Color Run Night București.
2: 19 septembrie,
1: Bulevardul Unirii din București.
2: Lumini, muzică și tone de pudră fluorescentă.
1: Alergăm împreună sub cerul înstelat într-o atmosferă care se simte ca un party în mișcare.
2: Intră repede pe thecolorrun.ro.
1: Rezervă schitul și hai să transformăm noaptea într-o experiență memorabilă.
2: The Color Run Night.
1: Sponsor principal al fericirii, Kaufland. O alergare în ritmul Kiss FM.
3: Bună seara, iubite, te aștept ca și
2: când... Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate.
1: O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
4: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
1: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana.
2: Bilete pe getin.ro.
0: Carrefour prezintă Promo Hit.
5: Ei, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă.
0: Până pe 13 septembrie, ai mușchi file Cristim 300 de grame 1 plus 1 gratis la 17,30 lei. Cartofi pentru salată Carrefour la piață 2,5 kg la 7,99 lei. Și pachet 8 role de hârtie igienică Regina 1 plus 1 gratis la 28,49 lei. Carrefour.
6: N-ai talent deloc, mă. Ești praf.
7: Vai de capul tău!
2: Arbitrul a pus punct meciului în minutul 56 cu un cartonaș negru arătat unui părinte care țipa în tribună la copilul său. Atitudinea din tribune poate duce la meciuri nejucate și cariere abandonate. De aceea introducem cartonașul negru și procedura în trei pași care sancționează comportamentul abuziv al părinților. O inițiativă FRF Bravo.
8: Susținută de Kiss FM.
9: Hello, sunt Cristi Nițu. România ascultă Top 40 Kiss and Dance duminică de la ora 13. Kiss!
10: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
11: Back to the hits.
12: Presents the number one dance chart. Dance chart. Top 40 Kiss and Dance.
13: Let's get to it.

0: Jack Orley, All I Think About coboară un loc și ajunge azi pe 33. Top 40 Kiss and Dance continuă în câteva momente cu hitul de pe 32, Shimza și Kasango, Fire, Fire.
1: Top 40 Kiss and Dance.
2: We'll be right back.
3: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
4: Portează-te în cea mai rapidă rețea și descoperă Fast Track 5G Plus, exclusiv la Orange. Ai net nelimitat de la doar 3 euro pe lună. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
5: Orange e aici.
6: Ai 25% reducere la produsele selectate Catinola până în 30 septembrie. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu, activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reduceri. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
7: În septembrie, un profesor primește acces gratuit la Hot News Premium timp de 12 luni dacă tu îți faci un abonament anual. Noi oferim un dar util unui profesor. Tu primești un an de jurnalism pe care contezi. Investigații, știri, calitate. Abonează-te acum la Hot News Premium.
8: Problemă de calcul. Aduni un laptop, cursuri noi și ceva pentru casă. Ce-ți dă? O cheltuială cam mare. Dar dacă împarți la 24, calculul arată mult mai bine. Ia-ți cardul de credit BRD 100% online. Până pe 30 septembrie ai 24 de rate cu 0% dobândă oriunde în lume. Și ai rezolvat problema. Acum profită de ofertă. Detalii pe brd.ro. BRD. Investește în tine.
9: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Milcheria, unt german, 82% grăsime, la doar 6,49 lei și 20% reducere la prosoapele de bucătărie și monorolele Penny cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 9-15 septembrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
10: Dedemania ofertelor a început la Dedeman. Cumpăr acum detergent Rufe Albio 4,8 litri la doar 29,99 lei și lavete umede Albio cu bicarbonat și oțet 100 de bucăți la doar 9,99 lei. În plus găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
11: La tine acasă abia are loc bobiță? Ți-ar sta mai bine casa potrivită. Alege mai bine pe Storia. Filtrează după numărul de camere și caută Pet Friendly în descrierile anunțurilor.
12: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.

0: La favorite epilatori IPL Philips cu tehnologie SenseIQ la 1199 lei și tigaie Octefal 28 cm la 99 lei. Marți începe revoluția prețurilor. EMAG.
1: La Profi e mai ieftin împreună. Scanează Profi App și ai al doilea produs identic redus cu 90% la înghețată Corso 900 ml. Ofertă supusă unor termene și condiții.
2: Hei, ridicăm volumul în boxe imediat cu Top 40 Kiss and Dance. Rămâi pe Kiss FM.
3: O schimbare de look la L Studio vine cu premii. Până pe 30 septembrie, programează-te la un serviciu de colorare cu Vela în oricare dintre cele 13 saloane L Studio și ești înscrisă automat în tombolă. Te așteaptă 26 de premii, vouchere, produse profesionale și marele premiu, o placă GHD în valoare de 1700 de

0: 100% mulțumit, o schimbăm cu zâmbetul pe buze. JISC, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Salut, suntem Voltaj!
2: N-ai prins bilete un pic mai ieftine? Nu-i

0: promoția, am să trec și peste asta.
1: Doar la Carrefour ai 50% reducere la produsele Minioni dacă strângi 5 pliculețe sau participi la recompensele Act for Good din aplicație. Până pe 13 septembrie primești un pliculeț pentru delicat 1 kg la 25,19 lei și 2 pliculețe pentru scutece Pampers Active Baby Megabox la 99,90 lei pachetul. Carrefour.
2: Doar în acest weekend la Flanco cumperi electrocasnice și primești voucher pe loc garantat. Electrocasnice mici 50 de lei voucher, electrocasnice mari 150 de lei voucher. Da, ai auzit bine, până la 150 de lei pe loc. Vino în weekend în magazinele Flanco din orașul tău și profită de ofertă. Flanco, specialiști în discounturi. Campanie supusă regulamentului, disponibil gratuit în magazinele Flanco.
3: Pe 19 septembrie, hai să curățăm România împreună!
4: Vino la Ziua de Curățenie Națională cu gașca, cu familia sau cu colegii. În toate județele României, oameni ca tine ies în aceeași zi să lase locurile mai bine decât le-au găsit. Și uite o idee! Pe

Susține oamenii care schimbă România în bine. Creatorul hitului Stereo Love și singurul român cu un premiu Billboard prezintă conceptul Hiperborea la Sala Palatului pe 18 noiembrie. O experiență inedită care aduce împreună energia muzicii electronice, teme muzicale străvechi și forța unei

Hello, hello, bine v-am regăsit, sunt Cristi Nițu, iar voi ascultați la Kiss FM Top 40 Kiss and Dance, unde Shimza și Casango cu Fire Fire ocupă locul 32 în coborâre. Iar pe 31 avem aici Hit Fresh, New Entry, Raluca și Fady, varianta remixată a piesei Body on Me.

0: This is Top 40 Kiss and Dance. Only on Kiss FM.
1: Number 23.

0: Fusion și Solto, Jamaican Bam Bam, hit de number one, 2 săptămâni cu ceva timp în urmă, azi pe locul 23 și în ultima săptămână pierde încă 4 poziții. Iar pe 22, imediat vine la Kiss FM Ina cu Morenito.
1: Top 40 Kiss and Dance.
2: We'll be right back.
3: Portează-te în cea mai rapidă rețea și descoperă Fast Track 5G Plus, exclusiv la Orange. Ai net nelimitat de la doar 3 euro pe lună. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
4: Orange e aici.
5: Ai 35% reducere la produsele selectate Experto în limita 5 bucăți până în 30 septembrie. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu, activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reduceri. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
6: Când alegi certificat ceramic de la Kober, poți vedea ceramica celebră din Portugalia, Italia, Spania sau din orice destinație visezi. Cumpără certificat cu microsfere ceramice între 1 septembrie și 30 noiembrie și poți câștiga un voucher de călătorii de 4.000 de euro, un voucher Home Deco sau un iPhone 17 Pro Max. Regulament și detalii pe www.kober.ro. Kober prețuiește fiecare colț de casă.
7: Iarna nu a venit, dar epoca de gheață e aici. La cumpărături de 100 de lei scanezi Kaufland Card Extra și primești o figurină Ice Age cadou. Ice Age, o colecție epocală, acum la Kaufland.
8: Hei, Mihai, sunt eu, Betonira de la Brico. Ce faci? Te învârți după oferte? Ho, dar ce multe sunt!
9: La Brico, până pe 16 septembrie, ai 10% extra la toată gama de gresie 45x45 de centimetri și 15% reducere la tencuială decorativă cu silicon și fibre de armare, 25 de kg Hydroflex Ceresit la doar 147 de lei. Hai în magazin să găsim finanțarea potrivită! Brico, puși pe treabă împreună!
10: Spune-mi

0: bugetul și profită. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
1: Ce pantofi pentru toamnă? Descoperă pe epantofi.ro. Doar până pe 15 septembrie beneficiezi de reduceri de până la minus 25% la selecția premium la cumpărături de minimum 409 lei. Verifică oferta în aplicație și pe site.
2: Soundcheck, sound.

0: Pe 27 septembrie vino să alergi la Crossul Arenelor. Înscrie-te pe crossularenelor.ro și parcurge 10 km spectaculoși cu startul la Arcul de Triumf și sosirea la Arena Națională. Aleargă la un eveniment dedicat 100% celor 10 km. Singura cursă doar dus, fără întoarceri, creată pentru o experiență de alergare fluidă pe cele mai frumoase străzi din capitală. Crossul Arenelor. Pe 27 septembrie, Bucureștiul e o scenă. Din arenă în arenă. Înscrie-te acum pe crossularenelor.ro.
1: Pe 19 septembrie, hai să curățăm România împreună!
2: Vino la Ziua de Curățenie Națională cu gașca, cu familia sau cu colegii. În toate județele României, oameni ca tine ies în aceeași zi să lase locurile mai bine decât le-au găsit. Și uite o idee! Peste ani, când vei trece din nou pe acolo, să poți spune, am fost și eu acolo. Tu ce lași în urma ta? Înscrie-te pe letsdoitromania.ro. Kiss FM susține oamenii care schimbă România în bine.
3: Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate. O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
4: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
3: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana. Bilete pe getin.ro.
5: Stau, dar parcă le vezi zburând. Tac, dar parcă le auzi motoarele turându-se. Nu ai voie să le atingi. Dar ele te ating, pentru că deși poți doar să le privești, experiența este una pe care nu o să uiți niciodată. Sunt mașinile din Muzeul Ferrari din Maranello și te așteaptă.
6: Intră în Unlimited Racing Team, plătește tot ce cumperi cu cardul tău de debit UniCredit Bank și poți câștiga premii oficiale scuderia Ferrari HP. Economisește până la finalul anului și poți câștiga marele premiu un weekend la Muzeul Ferrari din Maranello. Detalii pe unicredit.ro/unlimitedracingteam.
7: Pe 19 și 20 septembrie, Bucureștiul se vede, se aude și se trăiește la maximum. IMAP Bucharest 2026 aduce în piața Constituției muzică live, arte digitală și show-uri spectaculoase.
8: Rudimental și Who Made Who vin live în centrul Bucureștiului,
7: iar 7 artiști internaționali transformă fațada Palatului Parlamentului
8: într-un spectacol audiovizual de neratat.
7: 2 zile.
8: Muzică. Artă.
7: Entertainment.
8: IMAP Bucharest 2026.
7: 19 și 20 septembrie, piața Constituției.
8: Intrarea liberă.
7: Organizat de Primăria Municipiului București prin Arcub, în cadrul Zilelor Bucureștiului.
8: Unde ești tu, e Kiss FM.
9: Ți-ai dorit vreodată să scapi de agitația și forfota unui oraș mare? Martin Best chiar și-a dorit asta. Și acum e doctor într-un orășel cu probleme de proporții mari. Dr. Martin, serial nou, în exclusivitate la Diva. Duminica de la ora 20.
10: Back to the music.
11: Kiss FM presents the number one dance chart. Dance chart. Top 40 Kiss and Dance.
12: Let's get to it.

0: câștiga 100 de euro de la Hochland la deschis dimineața. Micile bucurii merită note mari la Kiss FM.
1: Bucuria gustului.
2: Kaufland Card Extra prezintă un weekend foarte dulce. Zahărul Coronița la 3 lei și 19 bani kilogramul atunci când cumperi 4 bucăți, 5 bucăți, chiar și 10. Dar mai întâi activează-ți cuponul în Kaufland Card Extra.
3: Fiecare loc are un sunet.
4: Fiecare om, un fel al lui de a găti.
3: Uneori se aud râsete,
4: alteori emoții,
3: uneori doar liniștea dinaintea verdictului.
4: Doamna asta,
3: povestea e ingredientul principal.
4: Pentru că toată România gătește la Masterchef. Prinde gustul competiției.
3: Marți și miercuri la ProTV și pe Voio.
5: Ai auzit? Roata surprizelor revine la DM. Între 10 și 19 septembrie, învârte roata surprizelor pe dm.ro sau în aplicația DM-ul meu. În fiecare zi, ai o nouă șansă să câștigi un cupon exclusiv. Zilnic, cupoane speciale pentru tine. Cupoanele sunt valabile atât în magazinele fizice, cât și în online până pe 30 septembrie. DM. Aici mă regăsesc, aici cumpăr.
6: Dedemania ofertelor a început la Dedeman. Cumpăr acum birou pliant Hidai la doar 99 de lei și scaun de birou directorial la doar 199 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
7: Nu am griji, am o Toyota. Profită de prețul special începând de la 22.377 de euro, TVA inclus, pentru Yaris Cross. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai 30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
8: Vecine, ți-ai activat cuponul azi e?
9: Când? Azi?
8: Da, azi e.
9: Păi dacă azi e, azi e. Mâine, când devine azi, va fi tot azi e?
8: Exact. Mâine e alt azi e.
9: Stai puțin, dar ieri ce a fost?
8: Ieri a fost azi eu-ul de ieri.
9: Am înțeles. Deci dacă mă duc și mâine, e tot azi e. Activez azi, activez mâine, activez ieri.
8: Ieri nu mai poți.
9: De ce? Că azi e.
2: Deschide zilnic aplicația Kaufland Card Extra și activează-ți cuponul personalizat azi e. Kaufland. Ieftin și bun.
10: Noul iPhone 18 Pro te așteaptă la EMAG. Intră în aplicație, precomandă-l și profită de 500 de lei bonus prin Easy Buyback. În plus, poți plăti în 24 de rate fără dobândă. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.

0: petreceri de echipă sau evenimente private. Corporate Events by Naiv. În inima Bucureștiului, deasupra orașului. contact@naiv.ro.
1: Reînnoiește-ți casa cu oferte excelente de la JISC. Vino în magazinele JISC între 10 și 23 septembrie și ai reduceri de până la 60% la o gamă variată de articole pentru dormitor ca să te bucuri de un somn mai odihnitor. JISC. Scandinavian Sleeping and Living.
0: Pregătit pentru una dintre cele mai intense nopți ale acestei toamne. Pe 18 septembrie, la Fratelli Studio 1, Untold prezintă Art Bat, duo-ul care a cucerit cele mai importante scene de muzică electronică din lume. Locurile

0: și eu sunt Olix.
1: Kiss FM. Kiss FM. Cu DJ Young și Olix.
2: Pe 19 și 20 septembrie, Bucureștiul se vede, se aude și se trăiește la maximum. IMAP Bucharest 2026 aduce în Piața Constituției muzică live, artă digitală și show-uri spectaculoase. Rudimental și Who Made Who vin live în centrul Bucureștiului, iar 7 artiști internaționali transformă fațada Palatului Parlamentului într-un spectacol audiovizual de neratat. 2 zile, muzică, artă, entertainment. IMAP Bucharest 2026. 19 și 20 septembrie, Piața Constituției. Intrarea liberă. Organizat de Primăria Municipiului București prin ARCUB, în cadrul Zilelor Bucureștiului. Unde ești tu, e Kiss FM.
3: Iconicele personaje Looney Tunes se întorc pe marile ecrane. Dacă ți-a fost dor de Wile E, Coyote, Roadrunner, Daffy Duck, Porky Pig, Bugs Bunny, Tweety sau Granny, tocmai ce au sosit în cinematografele din România. Vino acum să vezi Coyote vs. Acme și bucură-te de o comedie trăznită alături de întreaga familie. Distribuit de Bad Unicorn, recomandat de Zile și Nopți.
4: I think everyone should be inspired by that.
5: Iar împreună cu Taraful Rutenilor vă așteptăm la sala Palatului în data de 16 noiembrie.
6: De 10 ani dau tonul petrecerilor, iar toamna aceasta te invită la cel mai mare show din cariera lor.
5: Taraful Rutenilor și Carmen Kindriș.
6: 16 noiembrie, sala Palatului. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
7: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
8: Back to the music.
9: Așa sună numărul 1.
10: Kiss FM presents the number one dance chart, Top 40 Kiss and Dance.

Kiss FM în Top 40 Kiss and Dance, Alina Eremia și Puia și remixul piesei Genul ăla, în urcare de pe 21 pe 16, iar pe locul 15, tot în urcare, 3 poziții, Merlin cu Superstar, o piesă inspirată dintr-un hit mai vechi cântat de Jamelia.

Jennifer Lopez și David Guetta, Save Me Tonight. Hit ce a fost timp de 3 săptămâni numero 1. A coborât ușor, ușor. Săptămâna trecută era pe 8, azi iese din top 10 și ajunge pe 11 și urmează încă o propunere pentru ediția din săptămâna viitoare. Vă reamintesc să intrați pe kissfm.ro în secțiunea topuri, alegeți Top 40 Kiss and Dance și votați hiturile voastre preferate. Și iată propunerea: Imael Angel, Bad Times.

făcut propunerea, nu uitați să intrați pe site-ul nostru kissfm.ro să votați hiturile voastre preferate în Top 40 Kiss and Dance, iar acum mergem în Top 10, unde sunt cele mai tari 10 piese dance și remixuri din acest moment. Urmează Raluca, Queen in Puerto Rico.

0: 10, săptămâna trecută era pe 12, astea e locuri mai sus, mai exact pe 9. Iar pe locul 8, imediat vine la Kiss FM Misha Miller cu Popcorn Song.
1: Top 40 Kiss and Dance.
2: We'll be right back.
3: Fiecare vizită la Penny îți aduce reduceri peste reduceri. Săptămâna asta cu Penny Card ai Persil detergent discuri universal, 100 de spălări la doar 69,99 lei și 30% reducere la berea Neumarkt produs 3 RO. Ofertă valabilă în perioada 9-15 septembrie 2026. Penny. Economisind bani, nu dragoste.
4: Portează-te în cea mai rapidă rețea și descoperă Fast Track 5G Plus, exclusiv la Orange. Ai net nelimitat de la doar 3 euro pe lună. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
5: Orange e aici.
6: Pe drum spre casă zic ia să caut o idee, să pregătești ceva bun pe când ne strângem la masă. Și am găsit la Delaco o rețetă impresionantă de sandvișuri cu rucola, piure de avocado, ou poșat și cașcaval. Wow! Bună idee! Zic ia să iau niște cașcaval de sandwich de la Delaco și cu restul m-am mai complicat. Oricum iese cu mare gust.
7: Simplu

0: Super Premium App, tablete iPad Air 11, aspiratoare Dyson, periuțe Philips Sonicare, seturi Biotherm și multe altele. Ofertă supusă unor termene și condiții. EMAG.
1: Intră pe EMAG, sunt ofert de câte vrei.
2: Dedemania ofertelor a început la Dedeman. Cumpără acum detergent Rufe Albio 4,8 litri la doar 29,99 lei și lavete umede Albio cu bicarbonat și oțet 100 de bucăți la doar 9,99 lei. În plus găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
0: Portează-te la Digi, cea mai premiată rețea mobilă. Ai abonament nelimitat de la 3 euro pe lună cu net 5G nelimitat pentru conexiuni stabile și reacții rapide. Pe digi.ro sau în magazine.
3: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai blender portabil NutriBullet la doar 149,32 lei. În plus ai 20% extra la toate espresoarele De'Longhi. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.

0: și în social media. Veronova Mirage.
1: Maria Popa și DJ Johnsy îți aduc weekendurile la Kiss FM.
0: Eduard Maia, creatorul hitului Stereo Love și singurul român cu un premiu Billboard, prezintă conceptul Hiperborea la Sala Palatului pe 18 noiembrie. O experiență inedită care aduce împreună energia muzicii electronice, teme muzicale străvechi și forța unei orchestre simfonice. Bilete disponibile pe getin.ro.
2: Muzică, branduri, impact. MNB Music and Brands Awards. The startul primei competiții din România dedicate colaborărilor dintre muzică și branduri. Sunt așteptate proiecte de impact realizate în ultimii 3 ani de artiști, branduri, agenții de PR și publicitate. Înscrieri până pe 27 septembrie. Detalii pe musicxbrands.ro. MNB Music and Brands Awards. Pentru că parteneriatele cu muzică și artiști modelează cultura. Kiss FM aduce muzica acolo unde sunt oamenii.
3: Hey! Sunt DJ Young și eu sunt Olix.
0: Kiss FM. Kiss FM. Cu DJ Young și Olix.
4: Viața trece, hai să o trăim cât 10, hello!
5: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
6: Ești cu mine și mă simt bine, fac ce-mi spune inima.
5: Fă ce-mi spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule, și de farmacia Ana Maria, o farmacie pentru întreaga familie.
7: În septembrie, Bucureștiul devine din nou scena artei digitale.
8: Pe 19 și 20 septembrie, IMAP Bucharest revine în Piața Constituției cu cea de-a 11-a ediție.
9: Fast Forward.
8: Tema ediției din acest an pune trecutul față în față cu

0: unde ești tu e Kiss FM.
1: Organizat de Primăria Municipiului București prin Arcub în cadrul Zilelor Bucureștiului.
2: Back to the hits.
3: Kiss FM presents the number one dance chart.
4: Dance chart.
3: Top 40 Kiss and Dance.

0: to You, una dintre cele mai fredonate piese din vara anului 2026, a fost number one două săptămâni, a coborât ușor, săptămâna trecută era pe locul 3, adică era pe podium, iar azi regăsim hitul pe 5. Imediat ascultăm piesa de pe locul 4, Hugel, Moving to the Sun.
1: Top 40 Kiss and Dance.
2: We'll be right back.
3: Ți-ai făcut curte în apartament? Ți-ar sta mai bine în casa potrivită? Alege mai bine pe Storia. Vezi cum evoluează prețurile și compară-le cu cele ale unor case similare din zonă.
4: Lioness, serialul de succes revine pe Sky Showtime.
5: Keep running!
4: Cu Zoe Saldana, Morgan Freeman și Nicole Kidman.
6: Get ready!
4: Abonează-te acum la planul standard cu reclame, la doar 3,49 euro pe lună, în primele 6 luni. Sky Showtime.
7: Oferta este valabilă până pe 12 octombrie.
8: Poți renunța oricând. Se aplică termenii și condiții.
9: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți smartwatch Huawei Watch GT 7 Pro la 1799,99 de lei. În plus, ai 20% extra la tabletele Huawei MatePad și căștile Huawei FreeClip.
10: Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
11: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici.
12: Acum ai pachet bere Heineken, 6 ori 0,5 litri, la doar 19,99 lei.
13: Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
14: Noul iPhone 18 Pro te așteaptă la EMAG. Intră în aplicație, precomandă-l și profită de 500 de lei bonus prin Easy Buyback. În plus, poți plăti în 24 de rate fără dobândă. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
15: Check this out, boy. Hey, salutare, rămâi pe Kiss FM și imediat urcăm pe podium în Top 40 Kiss and Dance.
16: Și noaptea prinde culoare.
17: Orașul e pus în mișcare de energia alergătorilor.
18: Hai și tu la The Color Run Night București.
16: 19 septembrie.
18: Bulevardul Unirii din București.
16: Lumini, muzică și tone de pudră fluorescentă.
18: Alergăm împreună sub cerul înstelat într-o atmosferă care se simte ca un party în mișcare.
16: Intră repede pe thecolorrun.ro.
18: Rezervă schitul și hai să transformăm noaptea într-o experiență memorabilă.
16: The Color Run Night.
18: Sponsor principal al fericirii, Kaufland. O alergare în ritmul Kiss FM.
19: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent. Dacă ți-au plăcut hiturile anilor 2000,
20: n-am bani de bilet,
19: buchet de trandafiri,
20: dragoste de închiriat
19: sau suflet pereche, aștept să le cântăm împreună
20: pe 24 octombrie.
21: Te aștept cu un buchet de trandafiri.
18: Accent.
19: Sala Palatului, 24 octombrie. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
22: Sunt DJ Young
23: și eu sunt Olix.

0: DJ Young și Olic.
1: Bun, e tot nu-mi stă asta.
2: Deci care-i faza?
3: Cu Victor ce?
4: O să avem un copil.
5: Toamna asta ești invitat la o nuntă în care nimic nu e ceea ce pare.
6: Un weekend la mare.
7: O noapte care schimbă totul.
5: Pregătește-te pentru o comedie intensă, imprevizibilă și eliberatoare. 3 zile în septembrie.
8: Cel mai nou film regizat de Tudor Giurgiu.
9: Vii cu noi la nuntă?
5: Din 18 septembrie în cinematografele din toată țara.
10: Distribuit de Transilvania Film. Amplificat de Kiss FM.
11: Doar în acest weekend la Flanco cumperi electrocasnice și primești voucher pe loc garantat. Electrocasnice mici, 50 de lei voucher. Electrocasnice mari, 150 de lei voucher. Da, ai auzit bine, până la 150 de lei pe loc. Vino în weekend în magazinele Flanco din orașul tău și profită de ofertă. Flanco, specialiști în discounturi. Campanie supusă regulamentului, disponibil gratuit în magazinele Flanco.
12: Pe 27 septembrie vino să alergi la Crossul Arenelor.
13: Înscrie-te pe crossularenelor.ro și parcurge 10 km spectaculoși cu startul la Arcul de Triumf și sosirea la Arena Națională.
14: Alergă la un eveniment dedicat 100% celor 10 km.
13: Singura cursă doar dus, fără întoarceri, creată pentru o experiență de alergare fluidă pe cele mai frumoase străzi din capitală. Crossul Arenelor. Pe 27 septembrie, Bucureștiul e o scenă, din arenă în arenă.
14: Înscrie-te acum pe crossularenelor.ro.
15: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul dnsc.ro.
16: Back to the hit.
17: Hey! Kiss FM presents the number one dance chart. Top 40 Kiss and Dance.

0: Morandi, Miss Kelly, locul 2 în urcare de pe 4, va ajunge oare number 1? Rămâne să aflăm. Acum facem o scurtă recapitulare, imediat după aceea urcăm pe prima poziție pentru a doua săptămână consecutiv. Mike Posner și David Guetta, I Went Back to Ibiza. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție și vă aștept la mine pe Instagram, Cristi.Nițu, și hai cu recapitularea și apoi hitul care este number 1. Bye bye, ciao.
1: Number 10. Number 8. Number 7. Number 6. Number 5. Let me take you high, so I can show you love. It's the place where I am, but it's the both of us. Number 4. Number 3. Sorry, papi, no me puse guapa, papi. Mucha curva, debo a ti, mucho pa' ti. Number 2. Number 1 this week.

0: sunt ascultătorii Kiss FM
1: și sunt cei mai mulți din România.
2: Conform celui mai recent studiu de audiență radio, Kiss FM este numărul 1 la nivel național. Unde ești tu, e

Mamă, după ce piesă am găsit să vă salut astăzi. Bine v-am găsit, ca la 20 de ani să fim cu toții. Dacă i-ați depășit, să fiți ca la 20 de ani de ușor de fericit și de sănătoși. Dacă nu i-ați atins încă, să fiți maturi ca la 20 de ani, dar să vă păstrați pe de altă parte și nebuniile tinereții. Dan Fințescu sunt, bine v-am găsit la Hai Să Weekend, de acum până la 7 împreună, în această duminică pe care vă doresc absolut genială. Și avem chiar acum Tyler cu Zara Larson și Did It Again pe Kiss FM.

0: Melanie Fiona, give it to me, right? Trebuie să vă mărturisesc ceva. Mă simt extraordinar de fericit pentru că această piesă nu este în heavy rotation acum. Asta pentru că pe artista asta n-are nicio vină, dar pe artista asta o cheamă Fiona, exact cum o cheamă și pe pisica mea. Iar Fiona nu e un nume pe care să-l întâlnești foarte des în viață. Așa că eu de fiecare dată când aș prezenta piesa asta, dacă ar fi în heavy rotation, noroc că nu e, ar trebui să mă gândesc la... sau nu că ar trebui. Fără să vreau, m-aș gândi la pisica mea. Bine, acum că am zis-o, îmi dau seama că mie îmi place să mă gândesc la pisica mea. Deci ar putea să fie în heavy rotation piesa asta. Shouts cu Won't Forget You după scurtă pauză pe Kiss FM.
1: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
2: Portează-te în cea mai rapidă rețea și descoperă Fast Track 5G Plus, exclusiv la Orange. Ai net nelimitat de la doar 3 euro pe lună. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
3: Orange e aici.
4: Din 14 septembrie la KFC, marți bucket e de luni până vineri. N-ai cum să-l mai ratezi nici dacă uiți ce zi e. Ai 5 zile să prinzi 20 de hot wings la doar 33 de lei. Doar la KFC.
5: Dedemania ofertelor a început la Dedeman. Cumpăr acum birou pliant Hyundai la doar 99 de lei și scaun de birou directorial la doar 199 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.

0: favorite epilator IPL Philips cu tehnologie Sense IQ la 1199 lei și tigaie Wok Tefal 28 cm la 99 lei. Marți începe revoluția prețurilor. EMAG.
1: Toamna aceasta, Romstal aduce colecțiile toamnei la tine acasă. Descoperă produsele pentru baie și bucătărie acum la prețuri promoționale. Uși, paravane, cabine de duș și căzi, baterii, lavoare, vase WC, bideuri și mobilier de baie, gresie, faianță, parchet și tapet. Ocazie unică, stoc limitat. Până pe 31 octombrie te așteptăm în magazine sau pe www.romstal.ro.
2: În apa de pârâu de munte, iarba grasă din poiene și dragostea oamenilor se strâng la oaltă în lapte, afli gustul lactatelor de Ibănești. Și ai să-l găsești nu doar în amintirile din bucătăria de vara bunicii, ci și în cașcavalul de Ibănești, sau în smântâna de Ibănești, sau în telemeaua de Ibănești. Dar nu ne crede pe cuvânt. Încearcă-le și mai vorbim după. Lactate de Ibănești. Un munte de gust.
3: Kaufland Card Extra prezintă un weekend foarte dulce. Zahărul Coronița la 3 lei și 19 bani kilogramul atunci când cumperi 4 bucăți, 5 bucăți, chiar și 10. Dar mai întâi activează-ți cuponul în Kaufland Card Extra.
4: Rămâi pe Kiss FM.

0: Recomandă acum noul iPhone 18 Pro, cel mai avansat iPhone Pro de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată din România. Îl poți avea de la 15 euro pe lună cu abonament prin buyback. Ofertă valabilă în limita stocului până pe 17 septembrie. Detalii în magazine. Vodafone.
1: Campionatul mondial de fotbal, odată la 4 ani. Jocurile olimpice de iarnă, odată la 4 ani. Salonul

0: partenerul evenimentului Metalurgiei Park District, coorganizat alături de imobiliare.ro, powered by trâmbițașu.ro, detalii pe sib.ro.
1: Lasă în urmă grijile cotidiene și vino la Mofturi și Can-Can pe Bulevard. Un spectacol ca o călătorie în timp, o întoarcere într-o epocă celebră pentru farmecul și savoarea ei. Te așteptăm la restaurant Elisabeta cu un show spumos, sketch-uri cunoscute, dans și muzică live care îți vor asigura o seară plină de umor și efervescență. Detalii și bilete pe restaurantelisabeta.ro.
2: Sunt DJ Young
3: și eu sunt Olix.
4: Kiss FM. Kiss FM. Cu DJ Young și Olix.
5: Ia-ți tehnologie pentru zile pline de motive să zâmbești. Vino la Vodafone pentru a sărbători împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Alege Honor Magic 8 Lite cu baterie de lungă durată de la 7 euro pe lună prin buyback la portarea cu abonament nelimitat 5G. Ai HBO Max inclus în primele 3 luni și 3 ani garanție la orice smartphone nou. Ofertă valabilă în limita stocului în magazinele Vodafone până pe 1 noiembrie. Detalii în magazine. Vodafone.
6: Libertatea nu are grade de comparație. Libertatea e doar libertate și atât.
7: Libertatea e viață.
8: E sunet pur.
7: E muzică.
8: Îndrăznește să ieși din tipare cu Loredana. Libertate.
7: 7 noiembrie, Sala Palatului.
8: Bilete pe getin.ro.
9: În septembrie, un profesor primește acces gratuit la Hot News Premium timp de 12 luni dacă tu îți faci un abonament anual. Noi oferim un dar util unui profesor. Tu primești un an de jurnalism pe care contezi. Investigații, știri, calitate. Abonează-te acum la Hot News Premium.
10: Back to the music.

Reveria lui Smiley, bine, de fapt nu e a lui Smiley, că el cântă despre reveria ta, adică a ta celui care asculți, sau a ta personajul căruia îi se adresează el în piesă. Da, dar până la urmă reveria e un lucru bun. E un lucru bun pentru că am citit eu pe aici, pe acolo, prin chestiile astea cu psihologie, că să stai așa cu ochii, să visezi cu ochii deschiși, să lași privirea să se piardă în gol, este una dintre cele mai mișto metode de a te relaxa într-o zi stresantă, așa că reveria asta este recomandabilă atunci când e stresat. Cu atât mai recomandabilă este ea în momentele în care chiar îți poți permite să stai așa cu ochii pierduți în reverie minute întregi. Cum ar veni în weekend, duminica de exemplu, când și așa nu mai e, nu prea îți mai vine să faci multe lucruri. Avem Aș fi iubit-o de la Andia după o scurtă pauză pe Kiss FM.

0: împreună o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Precomandă de la Altex noile iPhone 18 Pro și Pro Max în 12 rate fără costuri prin cardul Credex și primești 250 de lei cashback. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
1: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
2: Școala a început și Hochland ne predă o lecție bună. Cum să facem sandvișuri de 10 împreună? Cu felii Hochland cu cașcaval sau smântână. Pentru mai multă bucurie, mai punem o felie. Micile bucurii merită note mari. Bucurie și în clasă cu sandvișul Hochland de acasă.
3: Bucuria gustului.
4: Noul iPhone 18 Pro te așteaptă la EMAG. Intră în aplicație, precomandă-l și profită de 500 de lei bonus prin Easy Buyback. În plus, poți plăti în 24 de rate fără dobândă. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
5: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Milcheria, unt german, 82% grăsime, la doar 6,49 lei și 20% reducere la prosoapele de bucătărie și monorolele Penny cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 9-15 septembrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
6: Pe drum spre casă zic ia să caut o idee să pregătești ceva bun pe când ne strângem la masă. Și am găsit la Delaco o rețetă impresionantă de sandvișuri cu rucola, piure de avocado, ou poșat și cașcaval. Wow! Bună idee! Zic ia să iau niște cașcaval de sandviș de la Delaco și cu restul m-am mai complicat. Oricum iese cu mare gust.
7: Simplu!

0: Portează-te la Digi, cea mai premiată rețea mobilă. Ai abonament nelimitat de la 3 euro pe lună cu net 5G nelimitat pentru conexiuni stabile și reacții rapide. Pe digi.ro sau în magazine.
1: George, sunt eu, vor mașina din Brico. Hai, ia-mă acasă. Sunt bună la preț și-ți montez tot. La Brico, până pe 16 septembrie, ai 20% reducere la set mobilier de baie Maza cu lavoar inclus la doar 518 lei și 30% reducere la cabina de duș cu hidromasaj Onega la doar 1189 lei. Pentru un plus de confort, alege și serviciul de montaj. Brico, puși pe treabă împreună!
2: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ia-ți laptop Asus VivoBook 15 cu procesor Intel Core 5 la 2199 de lei și laptop gaming Asus TUF A16 cu placă video RTX 4050 la 4499,9 lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
3: Rămâi pe Kiss FM.

0: Rețeaua Vodafone este acum mai puternică decât oricând, ca tu să poți spune da atunci când vrei să fii de ajutor sau să faci ceea ce îți place oriunde ai fi. Spune da oricărei oportunități cu Vodafone. Portează-te la abonament nelimitat 5G de la 3 euro pe lună pentru a sărbători împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Ofertă valabilă în magazinele Vodafone până pe 1 noiembrie. Vodafone.
1: Premieră la București, trupa Altin Gân
2: aduce turneul internațional Garip pe 10 noiembrie la Fratelli Studio One.
1: Ascultă live mixul lor de instrumente tradiționale anatoliene și sound modern.
2: Bilete exclusiv pe getin.ro.
3: Ți-ai dorit vreodată să scapi de agitația și forfota unui oraș mare? Martin Best chiar și-a dorit asta. Și acum e doctor într-un orășel cu probleme de proporții mari. Dr. Martin, serial nou, în exclusivitate la Diva, duminica de la ora 20.
4: La JISC nu-ți cerem să ne crezi pe cuvânt. Ai 100 de nopți să testezi noua ta Salta Gold, iar dacă nu ești 100% mulțumit, o schimbăm cu zâmbetul pe buze. JISC, Scandinavian Sleeping and Living.
5: În septembrie, Bucureștiul devine din nou scena artei digitale.
6: Pe 19 și 20 septembrie, IMAP Bucharest revine în Piața Constituției cu cea de-a 11-a ediție.
7: Fast Forward.
6: Tema ediției din acest an pune trecutul față în față cu viitorul.

0: Unde ești tu e Kiss FM.
1: Organizat de Primăria Municipiului București prin Arcub în cadrul Zilelor Bucureștiului.
2: Come on! Yeah. Viața trece, hai să o trăim cât zece, hello!
3: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
4: Ești cu mine și mă simt bine. Fac ce-mi spune inima.
3: Fă ce-mi spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
5: Precomandă acum noul iPhone 18 Pro, cel mai avansat iPhone Pro de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată din România. Îl poți avea de la 15 euro pe lună cu abonament prin buyback. Ofertă valabilă în limita stocului până pe 17 septembrie. Detalii în magazine. Vodafone.
6: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplină.

Andia zice aș fi iubit-o, eu zic că indiferent încotro vă îndreptați pe drumurile patriei noastre la ora asta, de unde vă întoarceți de fapt, pe unde v-a purtat weekendul, probabil că sunt în momentul de față o grămadă de oameni care se îndreaptă către case, pentru că luni începe serviciu, începe pe școala și așa mai departe. Vă am o singură rugăminte la voi, aveți grijă cum conduceți, respectați-vă unii pe ceilalți în trafic și respectați regulile de circulație, chiar dacă asta înseamnă că veți ajunge cu câteva minute mai târziu acasă. Mai bine așa, un pic mai târziu acasă decât să ajungeți într-un loc în care nu v-ați propus să ajungeți vreodată și în care nu vă doresc să ajungeți. Kill It Queen de la Ava Max pe Kiss FM.

Let Me Love You de la Justin Bieber și DJ Snake. Justin Bieber, care a avut un... Na, lumea a zis concert, dar el n-a fost un concert, a fost un performance la South by Southwest, dacă nu mă înșel, nu, la Coachella a fost, unde el, unul dintre cele mai mari festivaluri de artă și muzică din state, acolo unde el a dat play pieselor lui de pe YouTube și le-a comentat într-un fel așa și lumea a zis, dom'le, cum să fie să dai bani să vezi așa ceva, dar el a anunțat că asta o să facă. Și asta mi-aduce aminte de o poveste mai veche, Sting, marele Sting, care a fost headliner la Untold anul ăsta, a ajuns pentru prima dată în România și a avut un concert la Sala Palatului unde s-au îmbulzit toți românii să-l vadă pe Sting, doar că el a anunțat în afiș, scria, dom'le, eu sunt Sting, dar eu am venit să-mi promovez albumul meu de muzică medievală și omul asta a cântat. Ceea ce, na, înseamnă că o concluzie la tot ce am zis eu aici ar fi, dom'le, dacă te duci undeva, ai grijă ce scrie pe afiș. Bun, avem Bump de la Joe Chiraluca și Kela pe Kiss.

Obsession de la Aventura, o piesă foarte, foarte veche, are peste 20 de ani piesa asta. Știu treaba asta pentru că o ascultam, era în heavy rotation în cluburile din București când eu lucream ca MC rezident într-un club care se numea Twice și care după aia s-a numit Culture House și din câte am înțeles acum nu se mai numește niciun fel pentru că este închis. Îl salut pe această cale pe patronul locului de Pierzanie în care am activat mulți ani, domnul Adi Șoaită, unul dintre cei mai cu viziune patroni de club din România pe care i-am cunoscut eu. E prin Germania acum, dar nu știu dacă ascultă Kiss FM, se poate acum să asculti Kiss FM în Germania, eu oricum îl salut. Avem DJ Goja cu Jason Derulo și Melody Michiko pe Kiss FM după o scurtă pauză.

0: în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai blender portabil NutriBullet la doar 149,32 de lei. În plus, ai 20% extra la toate espresoarele De'Longhi. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
1: Aici, la noi, la Ibănești, gustul nu vine din mirodenii, nici din potențiator de arome. Aici, la noi, gustul vine din trudă și din respectul pentru pământ. Vine din iarba grasă de pe văi, din aerul de munte și din apa ce se rostogolește peste stânci. Aici, la noi, la Ibănești, gustul vine din suflet. Suntem frații Mircea și David Todoran și te poftim la noi la masă să simți un munte de gust. Mirna Tot, lactate de Ibănești, din 1994.
2: Atunci când te doare ceva, parcă lumea e întoarsă pe dos. Nimic nu mai are sens. Totul e cu susul în jos.
3: MIG 400 te ajută să revii cu picioarele pe pământ. Datorită formulei speciale, MIG 400 se dizolvă rapid pentru a calma țintit durerea de cap, de dinți, menstruală sau musculară. MIG 400. Puternic împotriva durerii. Acest medicament conține ibuprofen. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
4: Tati! Ali!
5: Roro!
6: Floppy!
7: Easy!
8: Ei sunt gașca talentaților din magazinele Profi puse pe șotii. La cumpărăturii de minimum 30 de lei primești un punct. Strânge 6 puncte, fizice sau digitale, și poți cumpăra un iepuraș cu doar 29,99 lei. În aplicația Profi primești automat încă 2 puncte bonus. Gașca talentaților. Colecționează-i pe toți la Profi!
9: Dedemania ofertelor a început la Dedeman. Cumpăr acum detergent Rufe Albio 4,8 litri la doar 29,99 lei și lavete umede Albio cu bicarbonat și oțet 100 de bucăți la doar 9,99 lei. În plus găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
0: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Ia-ți cuptor încorporabil Gorenje la doar 1099,9 lei și plită încorporabilă Gorenje la doar 695 de lei. Altex. Livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
10: Rămâi pe Kiss FM!

0: O schimbare de look la L Studio vine cu premii. Până pe 30 septembrie, programează-te la un serviciu de colorare cu Vela în oricare dintre cele 13 saloane L Studio și ești înscrisă automat în tombolă. Te așteaptă 26 de premii, vouchere, produse profesionale și marele premiu, o placă GHD în valoare de 1700 de lei. L Studio, standard în frumusețe.
1: Sunt DJ Young și eu sunt Olix.
2: Kiss FM. Kiss FM. Cu DJ Young și Olix.
3: Joci tenis din pasiune? Joacă și pentru fapte bune. Între 18 și 20 septembrie te așteptăm la ediția a 7-a Tenis pentru fapte bune la Pescariu Sports and Spa. Înscrie-te ca jucător amator și susține tinerii care ies din sistemul de protecție și își construiesc un viitor independent. Organizat de Asociația de Social Incubator prin Sport for Good. Înscrie-te acum pe sportforgood.ro.
4: Uită de meșteri, de șantier și de praf.
5: Uită de mai durează o lună.
4: În București, viitorul locuințelor a sosit.
5: La Rains Cube, unic producător de case modulare. Rapid, curat și exact cum ți-e dorești.
4: Începi cu un modul de la 5.000 de euro și te muți.
5: Vino să vezi cu ochii tăi la Rains Cube, în Suglui, lângă Craiova.
4: Sună acum la 0724007006.
6: Ia-ți tehnologie pentru zile pline de motive să zâmbești. Vino la Vodafone pentru a sărbători împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Alege Honor Magic 8 Lite cu baterie de lungă durată de la 7 euro pe lună prin buyback la portarea cu abonament nelimitat 5G. Ai HBO Max inclus în primele 3 luni și 3 ani garanție la orice smartphone nou. Ofertă valabilă în limita stocului în magazinele Vodafone până pe 1 noiembrie. Detalii în magazine. Vodafone.
7: Marian Boba și DJ Johnsy
8: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
9: În septembrie, un profesor primește acces gratuit la Hot News Premium timp de 12 luni dacă tu îți faci un abonament anual. Noi oferim un dar util unui profesor. Tu primești un an de jurnalism pe care contezi. Investigații, știri, calitate. Abonează-te acum la Hot News Premium.
10: Recomandă acum noul iPhone 18 Pro, cel mai avansat iPhone Pro de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată din România. Îl poți avea de la 15 euro pe lună cu abonament prin buyback. Ofertă valabilă în limita stocului până pe 17 septembrie. Detalii în magazine. Vodafone.
11: Back to the music.

Un sărut cât o viață de la 3 Sud-Est și Andra. Am avut o discuție foarte interesantă cu Cătălin Măruță, soțul și managerul Andrei, la Mastering the Music Business, conferința de industrie muzicală care a avut loc în București săptămâna, acum două săptămâni, mă rog, săptămâna trecută sau acum două săptămâni, depinde cum te uiți la calendar. Dar ideea e că am auzit o grămadă de povești despre show-urile pe care Andra le-a susținut în afara țării, show-uri care au umplut arene de, evident, români plecați din țară, dar unde s-au lovit de o grămadă de probleme, pentru că, ce să vezi, mai ales italienii au fost foarte, foarte recalcitranți așa cu ei, au crezut că vor să le ia pâinea de la gură românii. Da, e o poveste pe care nu cred că a mai spus-o Cătălin vreodată și nici nu o găsiți în nicio parte, pentru că pentru a auzi astfel de povești trebuie să mergeți la MMB. Cabron cu Rupe pe Kiss FM după o scurtă pauză.

0: Acum o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți smartwatch Huawei Watch GT 7 Pro la 1799,99 de lei. În plus, ai 20% extra la tabletele Huawei MatePad și căștile Huawei FreeClip. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament. Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
1: Noul iPhone 18 Pro te așteaptă la EMAG. Intră în aplicație, precomandă-l și profită de 500 de lei bonus prin Easy Buyback. În plus, poți plăti în 24 de rate fără dobândă. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
2: De miercuri îți pregătim ceva special. Până atunci, luni și marți ai 25% reducere la toată categoria de mezeluri și cârnați de la vitrina cu servire asistată. 200 de magazine, 200 de vecini buni. Kaufland.
3: Pe drum spre casă zic ea să caut o idee, să pregătești ceva bun pe când ne strângem la masă. Și am găsit la Delaco o rețetă impresionantă de sandvișuri cu rucola, piure de avocado, ou poșat și cașcaval. Wow! Bună idee! Zic ea să iau niște cașcaval de sandviș de la Delaco și cu restul nu m-a mai complicat. Oricum iese cu mare gust.
4: Simplu sau simandicos, orice faci iese gustos. Dacă pui cașcaval de sandviș.
5: Ia de la Delaco!
6: Arzi mai multe calorii pe scări decât la sală? Ți-ar sta mai bine în casa potrivită. Alege mai bine pe Storia. Caută în funcție de zonă și de calitatea vieții în cartier cu indexul Storia.
7: Lioness, serialul de succes revine pe Sky Showtime. Keep running! Cu Zoe Saldana, Morgan Freeman și Nicole Kidman. Get ready! Abonează-te acum la planul standard cu reclame, la doar 3,49 euro pe lună, în primele 6 luni. Sky Showtime. Oferta este valabilă până pe 12 octombrie. Poți renunța oricând. Se aplică termenii

0: bugetul și profită. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
1: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai pachet bere Heineken 6 ori 0,5 litri la doar 19,99 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
2: Același trafic e și în năsucul piticului tău. N-avem o soluție pentru traficul agresiv din oraș, dar avem o soluție blândă pentru năsucul copilului tău. Wix Baby, picături nazale izotonice cu apă oceanică, ajută la îngrijirea și igiena nazală a copiilor din prima zi de viață. Wix Baby ajută la curățarea traficului din năsucul copilului. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare.
3: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Recomandă de la Altex noile iPhone 18 Pro și Pro Max în 12 rate fără costuri prin cardul Credex și primești 250 de lei cashback.
4: Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
5: Rămâi pe Kiss

0: Rețeaua Vodafone este acum mai puternică decât oricând, ca tu să poți spune da atunci când vrei să fii de ajutor sau să faci ceea ce îți place oriunde ai fi. Spune da oricărei oportunități cu Vodafone. Portează-te la abonament nelimitat 5G de la 3 euro pe lună pentru a sărbători împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Ofertă valabilă în magazinele Vodafone până pe 1 noiembrie. Vodafone.
1: Maria Popa și DJ Jonesy
2: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
3: Campionatul mondial de fotbal, odată la 4 ani. Jocurile olimpice de iarnă, odată la 4 ani. Salonul

0: Partenerul evenimentului Metalurgiei Park District, coorganizat alături de imobiliare.ro, powered by trâmbițașu.ro. Detalii pe sib.ro.
1: Renovește-ți casa cu oferte excelente de la JISC. Vino în magazinele JISC între 10 și 23 septembrie și ai reduceri de până la 60% la o gamă variată de articole pentru dormitor, ca să te bucuri de un somn mai odihnitor. JISC, Scandinavian Sleeping and Living.
2: Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate.
3: O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
4: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
3: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana.
2: Bilete pe getin.ro.
5: Doar în acest weekend la Flanco cumperi electrocasnice și primești voucher pe loc garantat. Electrocasnice mici, 50 de lei voucher. Electrocasnice mari, 150 de lei voucher. Da, ai auzit bine, până la 150 de lei pe loc. Vino în weekend în magazinele Flanco din orașul tău și profită de ofertă. Flanco, specialiști în discounturi. Campanie supusă regulamentului, disponibil gratuit în magazinele Flanco.
6: We're burning up the room. Hey! Sunt DJ Young
7: și eu sunt Olix.
8: Kiss FM. Kiss FM. Cu DJ Young și Olix.
9: Recomandă acum noul iPhone 18 Pro, cel mai avansat iPhone Pro de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată din România. Îl poți avea de la 15 euro pe lună cu abonament prin buyback. Ofertă valabilă în limita stocului până pe 17 septembrie. Detalii în magazine. Vodafone.
10: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
11: Back to the hits.

pe Cabron după atâția ani. Damie, mi se pare foarte mișto atitudinea pe care el reușește să o aibă în vocea lui, indiferent de cât de underground e piesa sau cât de mainstream este. Cabron are ceva în voce care te ajută să înțelegi că el nu și-a părăsit identitatea lui de rapper niciodată, și treaba asta, să știți că nu se întâmplă des cu rapperii care fac piese comerciale, zic. Avem James Hype cu Miggy de la Rosa, Ferrari pe Kiss FM în continuare.

pic de dragoste, zice Nicole Sherry. Nu pica, nu pica. Nu pică nimeni, toată lumea trece. Da, bine, nu la testul de analfabetism funcțional. Cel puțin despre asta a fost majoritatea știrilor din România. Suntem niște analfabeti funcționali. Nu toți, jumătate, peste jumătate dintre noi. Mă rog, noi să fim sănătoși. Dan Fințescu sunt, hai cu bună seara. Mai citiți din când în când o carte și încercați să și pricepeți ce citiți. Asta o să vă ajute. Și îi rog pe profesor să aibă și ei grijă să învețe copiii ăștia ce trebuie la școală. Da, gata, am terminat. Dar nu, n-am terminat emisiunea, am terminat cu partea serioasă. Dan Fințescu sunt, după cum v-am zis, continuăm. Hai să weekend, avem My Wonder de la Sunny James și Ryan Marciano în continuare pe Kiss FM. Oh!

Hey DJ, zici că oamenii ăștia vorbesc cu mine. CNCO cu Meghan Trainor și Sean Paul pe Kiss FM. Bine, Sinco, dacă pot să le zic așa, depinde foarte tare de care parte a Oceanului Atlantic ești. Cert este că e foarte bună piesa asta și na, mă simt și eu așa cu vizat de ea că sunt DJ de radio, știți ce zic? Fady cu îmi place mie, deci n-am cum să zic normal. Aș putea, hai să încerc acum. Avem Fady cu Hellway. Dar nu-mi iese, nici tot a scăpat un pic. Trebuie să zic, Hellway cu Fady pe Kiss FM. Window.

Îmi dau seama că intrăm în epoca titlurilor unde un cuvânt se repetă de 3 ori. Avem Gone, Gone, Gone de la David Guetta cu Teddy Swims și Tove Lo, iar Juno și cu Nicole Cherry au piesa No, No, No. Aștept în continuare multe piese în care același cuvânt se repetă de 3 ori, pentru că, după cum v-am zis, se pare că asta este noua modă. Da, nu înțeleg de ce, nu înțeleg la ce ajută, probabil că e o chestie cu algoritmul care e mult prea complicată ca să o înțeleagă cineva în afară de AI. Teorou și Domino nu ajung acasă. E, uite, trei cuvinte, dar nu sunt acelea, sunt diferite între ele, mai au de lucru oamenii ăștia. Hey.

0: duminică de la 4 după masa. Până atunci fiți cât de cuminți vreți voi și ce era? Ah, da, rămâneți pe Kiss. Haidi, bye!
1: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.

0: favorite epilator IPL Philips cu tehnologie SenseIQ la 1199 lei și tigaie Octefal 28 cm la 99 lei. Marți începe revoluția prețurilor. EMAG.
1: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
2: De miercuri îți pregătim ceva special. Până atunci, luni și marți ai 25% reducere la toată categoria de mezeluri și cârnați de la vitrina cu servire asistată. 200 de magazine, 200 de vecini buni. Kaufland.
3: Pe drum spre casă zic ia să caut o idee, să pregătești ceva bun pe când ne strângem la masă. Și am găsit la Delaco o rețetă impresionantă de sandvișuri cu rucola, piure de avocado, ou poșat și cașcaval. Wow! Bună idee! Zic ia să iau niște cașcaval de sandviș de la Delaco și cu restul nu m-am mai complicat. Oricum iese cu mare gust.
4: Simplu sau simandicos, orice faci iese gustos. Dacă pui cașcaval de sandviș.
5: Ia de la Delaco! Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Ia-ți cuptor încorporabil Gorenje la doar 1099,9 lei și plită încorporabilă Gorenje la doar 695 de lei. Altex. Livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
6: Hei, Mihai! Sunt eu, Betoniera de la Brico! Ce faci? Te învârți după oferte? Ho-ho-ho, dar ce multe sunt!
7: La Brico, până pe 16 septembrie, ai 40% reducere la suflantă electrică pentru frunze McAllister, 3000 de W la doar 179 de lei și 400 de lei voucher la despicătorul de lemne McAllister, 1500 de W la doar 1199 de lei. Hai cu un alta veche și primești un voucher de 25 de lei! Brico, puși pe treabă împreună!
8: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală? Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
9: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ia-ți laptop Asus VivoBook 15 cu procesor Intel Core 5 la 2199 de lei și laptop gaming Asus TUF A16 cu placă video RTX 4050 la 4499,9 lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
10: Wow! Profi e mereu aici, cu reduceri mari și prețuri super mici. Acum ai 25% reducere la Coca-Cola Regular sau Zero Zahăr 1,5 litri. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi. Zilnic prețuri mici.
0: Noul iPhone 18 Pro te așteaptă la EMAG. Intră în aplicație, precomandă-l și profită de 500 de lei bonus prin Easy Buyback. În plus, poți plăti în 24 de rate fără dobândă. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
11: Recomandă acum noul iPhone 18 Pro, cel mai avansat iPhone Pro de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată din România. Îl poți avea de la 15 euro pe lună cu abonament prin buyback. Ofertă valabilă în limita stocului până pe 17 septembrie. Detalii în magazine. Vodafone.
12: Maria Popa și DJ Jonesy
13: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
14: Vacanță!
13: Vacanță!
14: Vacanță!
13: Dar ce se întâmplă după?
14: Există viață și după vacanță.

și în social media. Veronova Miraj. La JISC nu-ți cerem să ne crezi pe cuvânt. Ai 100 de nopți să testezi noua ta Saltea Gold, iar dacă nu ești 100% mulțumit, o schimbăm cu zâmbetul pe buze. JISC, Scandinavian.

0: and Living. Back to School începe în Destiny Park. Atenție, supereroi ai școlii! În luna septembrie, toți copiii care învață și se distrează în Destiny Park primesc 6 caiete cadou, 3 de matematică și 3 dictando. Vii la joacă, pleci pregătit pentru școală. Detalii și bilete pe destinypark.ro. Kiss FM, radioul oficial Destiny Park.
1: Pregătit pentru una dintre cele mai intense nopți ale acestei toamne.
2: Pe 18 septembrie, la Fratelli Studio 1,
1: Untold prezintă Art Bat,
2: duo-ul care a cucerit cele mai importante scene de muzică electronică din lume.
1: Locurile sunt limitate, iar această experiență nu se repetă. Intră pe getin.ro și rezervă-ți locul acum.
3: Sunt DJ Young și eu sunt Olix.
0: Kiss FM. Kiss FM. Cu DJ Young și Olix.
4: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent. Dacă ți-au plăcut hiturile anilor 2000,
5: n-am bani de bilet,
4: buchie de trandafiri,
5: dragoste de închiriat
4: sau suflet pereche, aștept să le cântăm împreună
5: pe 24 octombrie.
6: Te aștept cu un buchet de trandafiri.
7: Accent.
8: Sala Palatului, 24 octombrie. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
9: Precomandă acum noul iPhone 18 Pro, cel mai avansat iPhone Pro de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată din România. Îl poți avea de la 15 euro pe lună cu abonament prin buyback. Ofertă valabilă în limita stocului până pe 17 septembrie. Detalii în magazine. Vodafone.
10: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
0: Back to the hits.

0: numărul 1 nu se face singur.
1: Se face cu tine.
2: Eu ascult Kiss FM pentru că îmi place muzica.
1: Tu asculți, tu cânti, tu ne iei cu tine.
0: Și datorită ție, Kiss FM este cel mai ascultat post de radio din România.
1: Îți mulțumim. Number 1
3: Hit Radio.
4: Unde ești tu, e Kiss FM.

Salutare și bine te-am găsit, Marian Boba sunt eu și ca în fiecare seară de weekend petrecem împreună live pe Kiss FM, de acum și până la ora 22. Cu tine sunt, încheiem weekendul exact așa, împreună, cum l-am și pornit. Bun, am pentru tine Animal de la Cat

Smiley și Reveria la Kiss FM. Te salut încă o dată de aici din studioul Kiss FM. Am pentru tine Demotans la galop și mai am pentru tine ceva. WhatsApp-ul Kiss FM e pornit, e gata, a pus pe treabă. 0722 20 60 20. Din momentul ăsta acolo așteptă mesajele, acolo așteptă dedicațiile tale, așa pe final de weekend. Marian Boba sunt eu.

Amore la Kiss FM, Salif Keita și Cezaria Evora și mesaje pe care voi le trimiteți aici pe WhatsApp 0722 20 60 20. Sunt primele de The Kiss-uri ce au venit aici pe WhatsApp-ul nostru. Salutare, eu sunt Loredana, vreau una de The Kiss pentru Silviu, te iubesc mult de tot. Salutare și de la Sibiu, salutare, aici a plouat foarte tare, salutare în Sibiu, salutare Antonia, mulțumim mult pentru mesaj. Hello, hello, să știți că noi am fost în vacanță în Grecia, abia acum ne întoarcem și vremea a fost super. Salutare și ce să vă spun, sper din suflet că v-ați întors cu amintiri frumoase de acolo din Grecia. Anastasia de la ea este mesajul ăsta. Din Spania ne mai salută cineva, dar stai așa că nu găsesc, Gabi. Salutare Gabi, salutare pentru toți ei noștri din Spania, mulțumim mult de toți. Și uite, pentru voi toți avem Alex Velea și Carnaval, pentru că știm că Spania e cu fieste, cu un fel de carnaval, așa, dar varianta pe Spania. Alex Velea vine chiar acum.

0: Jason Derulo și Melody Michiko la Kiss FM. Ne întoarcem imediat cu alte hituri, dar vreau să îți vorbesc despre ce s-a întâmplat săptămâna asta. Săptămâna, mă rog, care se tocmai se încheie. A început școala, da? Asta știe toată lumea. Am văzut copii fericiți pentru că se reîntâlnesc cu prietenii, cu colegii. Am văzut și copii mai puțin fericiți pentru că odată cu prietenii la pachet vine și doamna profesoară și doamna învățătoare și da, acolo e pe simpatii. Dar i-am văzut pe ei noștri în matinal și sunt foarte, foarte bine. Am fost și eu săptămâna asta alături de ei, joi și vineri. S-au întors, s-au reîntors. Deschis dimineața de luni până vineri cu Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan și Corina Băcanu.
1: FM. De miercuri îți pregătim ceva special. Până atunci, luni și marți ai 25% reducere la toată categoria de mezeluri și cârnați de la vitrina cu servire asistată. 200 de magazine, 200 de vecini buni. Kaufland.

0: IPL Philips cu tehnologie SenseIQ la 1199 lei și tigaie Octefal 28 cm la 99 lei. Marți începe revoluția prețurilor. EMAG.
1: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
2: Tati, Ali,
3: Roro, Floppy, Easy.
4: Ei sunt gașca talentaților din magazinele Profi puse pe șotii. La cumpărături de minimum 30 de lei primești un punct. Strânge 6 puncte, fizice sau digitale, și poți cumpăra un iepuraș cu doar 29,99 lei. În aplicația Profi primești automat încă 2 puncte bonus. Gașca talentaților. Colecționează-i pe toți la Profi.
0: Portează-te la Digi, cea mai premiată rețea mobilă. Ai abonament nelimitat de la 3 euro pe lună, cu net 5G nelimitat pentru conexiuni stabile și reacții rapide. Pe digi.ro sau în magazine.
5: Bun, eu tot nu-mi stau asta.
6: Deci care-i faza?
7: Cu Victor ce?
6: O să avem un copil.
8: Toamna asta ești invitat la o nuntă în care nimic nu e ceea ce pare.
9: Un weekend la mare. O noapte care schimbă totul.
8: Pregătește-te pentru o comedie intensă, imprevizibilă și eliberatoare. 3 zile în septembrie.

0: Servire asistată. 200 de magazine, 200 de vecini buni. Kaufland.
1: Eduard Maia, creatorul hitului Stereo Love și singurul român cu un premiu Billboard, prezintă conceptul Hiperborea la Sala Palatului pe 18 noiembrie. O experiență inedită care aduce împreună energia muzicii electronice, teme muzicale străvechi și forța unei orchestre simfonice. Bilete disponibile pe getin.ro.
2: Un eveniment corporate nu trebuie să se simtă corporate.
3: La Naiv ai spații spectaculoase, meniuri personalizate și tot ce ai nevoie pentru un eveniment care rămâne în amintire.
2: Conferințe, lansări, petreceri de echipă sau evenimente private.
3: Corporate Events by Naiv.
2: În inima Bucureștiului, deasupra orașului.
3: contact@naiv.ro.
1: Pe 19 septembrie, hai să curățăm România împreună!

0: găsit. Și uite o idee, peste ani, când vei trece din nou pe acolo, să poți spune, am fost și eu acolo. Tu ce lași în urma ta? Înscrie-te pe letsdoitromania.ro. Kiss FM susține oamenii care schimbă România în bine.
1: Salut, suntem Voltaj!
2: N-ai prins bilete un pic mai ieftine? Nu-i nimic!

0: Prinde promoția, am să trec și peste asta.
1: Ești pregătit pentru una dintre cele mai intense nopți ale acestei toamne?
2: Pe 18 septembrie, la Fratelli Studio 1,
1: Untold prezintă Art Bat,
2: duo-ul care a cucerit cele mai importante scene de muzică electronică din lume.
1: Locurile sunt limitate, iar această experiență nu se repetă. Intră pe getin.ro și rezervă-ți locul acum.
3: Maria Boba și DJ Jonesy îți aduc weekendurile la Kiss FM.
4: Golan revine în formatul live band și lansează noul album intitulat Five. 3 nopți, 3 cluburi de referință, 3 show.

0: muzicii electronice. Bilete pe getin.ro. Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nuți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nuți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
1: Sunt Carmen Kindriș, iar împreună cu Taraful Rutenilor vă așteptăm la Sala Palatului în data de 16 noiembrie.
2: De 10 ani dau tonul petrecerilor, iar toamna aceasta te invită la cel mai mare show din cariera lor.
1: Taraful Rutenilor și Carmen Kindriș.
2: 16 noiembrie, Sala Palatului. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
3: Precomandă acum noul iPhone 18 Pro, cel mai avansat iPhone Pro de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată din România. Îl poți avea de la 15 euro pe lună cu abonament prin buyback. Ofertă valabilă în limita stocului până pe 17 septembrie. Detalii în magazine. Vodafone.
4: Și unei cărți poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!
5: Back to the hits!

Beat Again la Kiss FM și îmi dau seama că astăzi este 13 septembrie, iar noi, cel puțin în București, avem un cartier 13 septembrie și mă gândesc, oare ziua cartierului? Dacă stai acolo în 13 septembrie, trebuie să ne cinstești pe noi ceilalți? Nu știu exact cum funcționează, dar mă rog, vă salutăm pe toți cei care locuiți în 13 septembrie și ne ascultați în momentul ăsta. Vă așteptăm și cu un mesaj pe WhatsApp 0722 20 60 20 pentru că am intrat în ora cu numărul 2 din programul de astăzi și bineînțeles că și ora asta așteptă mesajele, așteptă dedicațiile voastre.

Selena și Morenito la Kiss FM. Noi, începând cu acest weekend, avem sezon nou de Hit in the Mix. Sezonul cu numărul 31 în seriile de vineri și de sâmbătă sunt aici în studio. Alături de mine, mixurile semnate DJ Jonesy. Asta înseamnă că de mâine găsiți și podcasturi. Podcasturile noastre săptămânale revin pe Mixcloud, Kiss FM România sau direct pe site kissfm.ro/HHM. Începând cu dimineața de mâine, găsiți acolo mixurile din acest weekend și, mă rog, din fiecare weekend, pentru că tot ce se întâmplă vinerea și sâmbătă seara aici la Kiss FM se poate reasculta sub formă de podcast. Imediat citesc mesajele tale, acolo pe WhatsApp le așteptă 0722 20 60 20. Acum vine peste mine Clean Bandit și Rockabye.

Nicole Sherry și Memories la Kiss FM și încă o privire pe care o aruncăm pe mesajele ce le-ați trimis aici pe WhatsApp 0722 20 60 20. Dacă le-ați trimis, le dăm ascultare, le dăm citire. Salutare, vă iubesc mult de tot, mulțumim mult de tot când ascultăm emisiunea noastră, voastră, casa noastră de multe ori se transformă în club. Mulțumim mult de tot, Maria, pentru mesajul tău. Salutare, am și eu una de The Kiss, sunt Beatrice și vreau să îi fac și eu un The Kiss soțului meu, Florentin, dacă se poate ceva de la Raluca, mesajul te iubesc enorm. Raluca, dacă n-a fost, o să fie cu siguranță, avem piesa cu Bump de la ea în programul nostru de astăzi. Salutare, vreau și eu una de The Kiss pentru soțul meu, Mircea. Noi ne întoarcem din vacanță, îmi scrie Cristina, îl iubesc enorm, facem mega echipă împreună. Foarte frumos și foarte romantic mesajul vostru, uite, pentru echipa pe care o faceți voi împreună, vă salutăm. Și mai avem un mesaj din Râmnicu Vâlcea, Lore și Cristi, vă ascultăm în mașină, în drum spre casă, suntem puțin răciți, sperăm din suflet să nu fiți rătăciți, doar răciți așa, cu asta trece, cu o aspiriră se rezolvă, vă pupăm mult de tot, salutare, vă mulțumim mult de tot pentru mesajele voastre și le așteptăm în continuare, 0722 20 60 20, acum Delia și Analog la Kiss.

F-Charm și Theo Rose, Doamne ferește, la Kiss FM. F-Charm a lansat împreună cu Feli fix vineri o nouă piesă, o piesă ce de asemenea are niște influențe foarte tradiționale în românești. Se numește Nu cu palma, este o piesă cu un mesaj foarte puternic și mai mult ca sigur în curând o să intre și în playlistul Kiss FM. De urs acum, tărâmul interzis. Dacă

0: Zero.
1: George, sunt eu, Bormașina din Brico. Hai, ia-m acasă. Sunt bună la preț și-ți montez tot.
2: La Brico, până pe 16 septembrie, ai 10% reducere la vopseaua lavabilă de interior Ecoplast Cuber, antimucegai 15 litri, la doar 242 de lei. Și 25% reducere la aspirator umed uscat 1300W McAllister, la doar 149,99 de lei. Hai în magazin sau comandă în aplicație. Brico, puși pe treabă împreună.

0: bugetul și profită! EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
1: Divertis! Viața bate câmpii. Un an într-un show. V-ați săturat de fake news? De prostii spuse pe ton sobru? De paranoici care conduc lumea și ciudați care se cred eroi? Vreți altceva? Perfect! Divertis propune lozinca: român, vi se pregătește altceva! Micuș,

0: deci există. Biletele se găsesc pe ghetim.ro. Spectacol susținut de Aqua Carpatica. Puritate cu super bule.
1: Campionatul mondial de fotbal, odată la 4 ani. Jocurile olimpice de iarnă, odată la 4 ani. Salon

0: răbdare. Partenerul evenimentului Metalurgiei Park District, coorganizat alături de imobiliare.ro, powered by trâmbițașu.ro. Detalii pe sib.ro.
1: Viața trece, hai să o trăim cât 10, hello!
2: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
3: Ești cu mine și mă simt bine.
2: Fă ce-mi spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule, și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
4: O schimbare de look la El Studio vine cu premii. Până pe 30 septembrie, programează-te la un serviciu de colorare cu Vela în oricare dintre cele 13 saloane El Studio și ești înscrisă automat în tombolă. Te așteaptă 26 de premii, vouchere, produse profesionale și marele premiu, o placă GHD în valoare de 1700 de lei.

0: George, Young și Olic.
1: Reînnoiește-ți casa cu oferte excelente de la JISC. Vino în magazinele JISC între 10 și 23 septembrie și ai reduceri de până la 60% la o gamă variată de articole pentru dormitor ca să te bucuri de un somn mai odihnitor. JISC. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Septembrie vine cu inspirație. Ia-ți un moment doar pentru tine și descoperă noua ediție a revistului

0: revistei Femeia. De la ultimele tendințe în fashion și frumusețe până la interviuri cu femei care schimbă lumea. Iar pentru că reîncepe școala, vorbim clar despre siguranța auto a celor mici, fără compromisuri. Revista Femeia, ghidul tău zilnic de stil, sănătate și echilibru. Caută ediția de septembrie la toate punctele de difuzare a presei.
1: Salut, suntem Voltaj! N-ai prins bilete un pic mai ieftine? Nu-i nimic!

0: promoția, am să trec și peste asta.
1: În septembrie, Bucureștiul devine din nou scena artei digitale.
2: Pe 19 și 20 septembrie, IMAP Bucharest revine în Piața Constituției cu cea de-a 11-a ediție. Fast Forward. Tema ediției din acest an pune trecutul față în față cu viitorul.

liberă. Unde ești tu, e Kiss FM. Organizat de Primăria Municipiului București prin Arcub în cadrul Zilelor Bucureștiului. Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fipregatit.ro. Back to the hits.

Davenport și Move la Kiss FM. Am intrat în ultima oră de weekend, ultima oră pe care o petrecem astăzi împreună. Marian Boba sunt eu. Dacă ești în trafic în momentul ăsta, dacă te întorci din weekendul tău, sper din suflet că te-ai distrat frumos, că te-ai odihnit, că te-ai relaxat, că te-ai distrat. Și rugămintea mea pentru tine, ca de fiecare dată, conduc cu grijă, conduc încet. Important e să ajungi bine acasă la ai tăi. Dacă durează mai mult, aici sunt și petrec alături de tine și de hiturile ce vin unul câte unul. Imediat Jockey și Raluca Bump și chiar acum Metro Gym cu Super Saco Miguena.

Să fim, te salut, sper că ești tu, sper că ești bine și sper că ne-ai trimis mesaj. Dacă nu mai ai timp, nu foarte mult, dar mai ai mesaje pe WhatsApp 0722 20 60 20. Imediat, în 12-13 minute, dăm citire, dăm ascultare ultimelor mesaje ce au venit aici pe WhatsApp-ul Kiss FM. Shakira cu Burna Boy acum, Dai Dai la Kiss.

cel mai ascultat post de radio din România și bineînțeles că asta s-a întâmplat încă o dată datorită vouă. Mesajele tale sunt aici pe WhatsApp-ul Kiss FM 0722 20 60 20. Salutare din Belgia, de la Irinel. Te salutăm, domnule, și îți mulțumim mult de tot că ți-ai rupt așa din timp și ai petrecut alături de noi. O salutăm și pe Cristina. Ea se află în momentul ăsta undeva în Creta, ne-a ascultat puțin mai devreme și a auzit mesajul de la cei care se întorceau din vacanța în Grecia. Ea mai are de petrecut acolo, ne scrie. Cristina, te salutăm și îți dorim vacanță frumoasă în continuare. Uite, probabil e foarte, foarte plăcut sentimentul ăsta când toată lumea deja merge la școală, deja merge la serviciu, când ni se face puțin dor de vară, tu să fii undeva pe o plajă din Grecia. Te salutăm și îți mulțumim că te-ai gândit și la noi în seara asta.

Miley și Reveria la Kiss FM. Cam atât din partea mea pentru astăzi, cam atât din partea mea pentru weekendul acesta. Să știți că ne auzim din nou joi și vineri la matinal, deschis dimineața. Voi fi aici prezent joi dimineață și vineri dimineață, iar mai apoi, ca de obicei, în weekend, vineri și sâmbătă și duminică de la 19 la 22. Marian Boba sunt și vreau neapărat să te las cu piesa asta ce ne face dor de vara, ce tocmai ușor, ușor s-a terminat. Dorian și Mare Albastră.

0: muzică.
1: Branduri Impact.
2: MNB Music and Brands Awards.
0: The startul primei competiții din România dedicate colaborărilor dintre muzică și branduri.
2: Sunt așteptate proiecte de impact realizate în ultimii 3 ani de artiști, branduri, agenții de PR și publicitate.
1: Înscrieri până pe 27 septembrie.
0: Detalii pe musicxbrands.ro.
2: MNB

0: și în social media. Veronova Miraj.
1: În premieră la București, trupa Altin Gân aduce turneul internațional Garip pe 10 noiembrie la Fratelli Studio One. Ascultă live mixul lor de instrumente tradiționale anatoliene și sound modern. Bilete exclusiv pe getin.ro.
2: Un eveniment corporate nu trebuie să se simtă corporate.
3: La Naiv ai spații spectaculoase, meniuri personalizate și tot ce ai nevoie pentru un eveniment care rămâne în amintire.
2: Conferințe, lansări, petreceri de echipă sau evenimente private.
3: Corporate Events by Naiv.
2: În inima Bucureștiului, deasupra orașului.
3: contact@naiv.ro.
4: Sunt Carmen Kindrish, iar împreună cu taraful rutenilor vă așteptăm la sala Palatului în data de 16 noiembrie.
5: De 10 ani dau tonul petrecerilor, iar toamna aceasta te invită la cel mai mare show din cariera lor.
4: Taraful rutenilor și Carmen Kindrish.
5: 16 noiembrie, sala Palatului. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
3: Dintre cele mai intense nopți ale acestei toamne.
2: Pe 18 septembrie, la Fratelli Studio 1,
3: Untold prezintă Art Pat,
2: duo-ul care a cucerit cele mai importante scene de muzică electronică din lume.
3: Locurile sunt limitate, iar această experiență nu se repetă. Intră pe getin.ro și rezervă-ți locul acum.
6: Divertis! Viața bate câmpii. Un an într-un show. V-ați săturat de fake news? De prostii spuse pe ton sobru? De paranoici care conduc lumea și ciudați care se cred eroi? Vreți altceva? Perfect! Divertis propune lozinca Român! Vi se pregătește!

0: deci existi. Biletele se găsesc pe ghetim.ro. Spectacol susținut de Aqua Carpatica. Puritate cu super bule.
1: Pe 19 și 20 septembrie,
2: Bucureștiul se vede, se aude și se trăiește la maximum. IMAP Bucharest 2026 aduce în Piața Constituției muzică live, artă digitală și show-uri spectaculoase.
1: Rudimental și Who Made Who vin live în centrul Bucureștiului,
2: iar 7 artiști internaționali transformă fațada Palatului Parlamentului
1: într-un spectacol audiovizual de neratat.
2: 2 zile,
1: muzică,
2: artă,
1: entertainment.
2: IMAP Bucharest 2026, 19 și 20 septembrie. Septembrie, Piața Constituției.
1: Intrarea liberă.
2: Organizat de Primăria Municipiului București prin Arcub, în cadrul Zilelor Bucureștiului.
1: Unde ești tu, e Kiss FM.
3: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
4: Back, back,

0: În FBI International, Fly Team urmărește amenințările dincolo de granițele Statelor Unite, acolo unde fiecare caz înseamnă un teritoriu nou și o cursă contra cronometru. De la o țară la alta, pericolul se schimbă.
1: FBI!
0: Misiunea rămâne aceeași, să-i găsească înainte să fie prea târziu. FBI International, sezonul 1. Două episoade, în fiecare luni, de la 9 seara, doar pe AXN.
2: N-ai talent deloc, mă! Ești praf!
3: Hai de capul tău!
4: Arbitrul a pus punct meciului în minutul 56 cu un cartonaș negru arătat unui părinte care țipa în tribune la copilul său. Atitudinea din tribune poate duce la meciuri nejucate și cariere abandonate. De aceea introducem cartonașul negru și procedura în trei pași care sancționează comportamentul abuziv al părinților. O inițiativă FRF Bravo,
5: susținută de Kiss FM.
6: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nuți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nuți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
7: O nouă săptămână, o nouă doză de energie.
8: Cum îți menții starea de bine? Ce se poartă sezonul ăsta?
7: Ce gătești bun azi?
8: Găsești toate răspunsurile în revista Femeia de Azi. Idee cu idee în fiecare zi de joi. Femeia de Azi. Mereu alături de tine.
7: Caută la toate punctele de difuzare a presei.
9: Pe 27 septembrie vino să alergi la Crossul Arenelor. Înscrie-te pe crossularenelor.ro și parcurge 10 km spectaculoși cu startul la Arcul de Triumf și sosirea la Arena Națională. Aleargă la un eveniment dedicat 100% celor 10 km. Singura cursă doar dus, fără întoarceri, creată pentru o experiență de alergare fluidă pe cele mai frumoase străzi din capitală. Crossul Arenelor. Pe 27 septembrie, Bucureștiul e o scenă, din arenă în arenă. Înscrie-te acum pe crossularenelor.ro.
10: Sunt DJ Young și eu sunt Olix.
11: Kiss FM. Kiss FM. Cu DJ Young și Olix.
12: Joci tenis din pasiune? Joacă și pentru fapte bune. Între 18 și 20 septembrie te așteptăm la ediția a 7-a Tenis pentru fapte bune la Pescariu Sports and Spa. Înscrie-te ca jucător amator și susține tinerii care ies din sistemul de protecție și își construiesc un viitor independent. Organizat de Asociația de Social Incubator prin Sport for Good. Înscrie-te acum pe sportforgood.ro.
13: Back to School începe în Destiny Park.
14: Atenție, supereroi ai școlii! În luna septembrie, toți copiii care învață și se distrează în Destiny Park primesc 6 caiete cadou, 3 de matematică și 3 dictando.
15: Vii la joacă, pleci pregătit pentru școală.
14: Detalii și bilete pe destinypark.ro.
16: Kiss FM, radioul oficial Destiny Park.
17: Divertis! Viața bate câmpii, un an într-un show. V-ați săturat de fake news, de prostii spuse pe ton sobru, de paranoici care conduc lumea și ciudați care se cred eroi? Vreți altceva? Perfect! Divertis propune lozinca: român, vi se

0: deci există. Biletele se găsesc pe getim.ro. Spectacol susținut de Aqua Carpatica. Puritate cu super bule.
1: Pe 19 și 20 septembrie,
2: Bucureștiul se vede, se aude și se trăiește la maximum. IMAP Bucharest 2026 aduce în Piața Constituției muzică live, artă digitală și show-uri spectaculoase.
1: Rudimental și Who Made Who vin live în centrul Bucureștiului,
2: iar 7 artiști internaționali transformă fațada Palatului Parlamentului
1: într-un spectacol audiovizual de neratat.
2: 2 zile.
1: Muzică.
2: Artă.
1: Entertainment. IMAP Bucharest 2026.
2: 19 și 20 septembrie. Piața Constituției.
1: Intrarea liberă.
2: Organizat de Primăria Municipiului București prin Arcub în cadrul Zilelor Bucureștiului.
1: Unde ești tu, e Kiss FM.
3: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

0: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent. Dacă ți-au plăcut hiturile anilor 2000,
1: n-am bani de bilet,
0: buchet de trandafiri,
1: dragoste de închiriat
0: sau suflet pereche, aștept să le cântăm împreună pe 24 octombrie.
2: Te aștept cu un buchet de trandafiri.
1: Accent.
3: Sala Palatului, 24 octombrie. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
4: Pe 19 septembrie, hai să curățăm România împreună!
5: Vino la Ziua de Curățenie Națională cu gașca, cu familia sau cu colegii. În toate județele României, oameni ca tine ies în aceeași zi să lase locurile mai bine decât le-au găsit. Și uite o idee! Peste ani, când vei trece din nou pe acolo, să poți spune, am fost și eu acolo. Tu ce lași în urma ta? Înscrie-te pe letsdoitromania.ro. Kiss FM susține oamenii care schimbă România în bine.
6: Maria Popa și DJ Jonesy
7: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
8: Campionatul mondial de fotbal, odată la 4 ani. Jocurile olimpice de iarnă, odată la 4 ani.

0: partenerul evenimentului Metalurgiei Park District, coorganizat alături de imobiliare.ro, powered by trâmbițașu.ro. Detalii pe sib.ro.
1: Și noaptea prinde culoare.
2: Orașul e pus în mișcare de energia alergătorilor. Hai și tu la The Color Run Night București,
1: 19 septembrie,
2: Bulevardul Unirii din București.
1: Lumini, muzică și tone de pudră fluorescentă.
2: Alergăm împreună sub cerul înstelat, într-o atmosferă care se simte ca un party în mișcare.
1: Intră repede pe thecolorrun.ro,
2: rezervă schitul și hai să transformăm noaptea într-o experiență memorabilă.
1: The Color Run Night,
2: sponsor principal al fericirii, Kaufland. O alergare în ritmul Kiss FM.
3: După 40 de ani de rock, Cargo e în continuare aproape de voi. Pe 18 septembrie, Cargo revine la arenele romane cu concertul Te Chem. O viață dedicată muzicii rock într-o singură seară. Cargo, 18 septembrie, Arenele Romane. Prinde bilete pe getin.ro.
4: Sunt DJ Young și eu sunt Olix.
5: Kiss FM. Kiss FM. Cu DJ Young și Olix.
2: În septembrie, Bucureștiul devine din nou scena artei digitale.
6: Pe 19 și 20 septembrie, IMAP Bucharest revine în Piața Constituției cu cea de-a 11-a ediție.
7: Fast Forward.
6: Tema ediției din acest an pune trecutul față în față cu

liberă. Unde ești tu e Kiss FM. Organizat de Primăria Municipiului București prin Arcub în cadrul Zilelor Bucureștiului. Pe 19 și 20 septembrie, Bucureștiul se vede, se aude și se trăiește la maximum. IMAP Bucharest 2026 aduce în Piața Constituției muzică live, artă digitală și show-uri spectaculoase. Rudimental și Who Made Who vin live în centrul Bucureștiului, iar 7 artiști internaționali transformă fațada Palatului Parlamentului într-un spectacol audiovizual de neratat. 2 zile. Muzică, artă, entertainment. IMAP Bucharest 2026. 19 și 20 septembrie. Piața Constituției. Intrarea liberă. Organizat de Primăria Municipiului București prin Arcub în cadrul Zilelor Bucureștiului. Unde ești tu e Kiss FM. Back to the music.